Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on koko ajan.
2: Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu.
1: Se on perjantai vie mut Vinnemaan.
2: Että on uupunut.
1: Se on, kun ei ole keskittymiskykyä.
2: Eikä saa enää edes lukea.
0: Kohta mennään. Aito iskelmän aamussa Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Se on torstai ja se on toivoa ja topakkuutta täynnä, kun olet kääntynyt taajuutesi Aito Iskelmälle, Kinnunen Aleksandrova Show. Hyvää huomenta.
1: Aivan mahtavaa huomenta. Se on ensimmäinen päivä lokakuuta.
0: Ajattele, se tuli jo, se lokakuu.
1: Niin.
0: Mä ajattelin, että se on jossain tosi kaukana. No nyt se on täällä.
1: Syyskuu meni kyllä niin kuin kullin luikaus.
0: Yksi, kaksi ja höh.
1: Joo, kyllä. Katsotaan, miten tämä lokakuu menee, mutta aloitellaan se niin kuin puhtaalta pöydältä. Me voimme kirjoittaa kokonaisen kirjan vaikka tässä kuukauden aikana ja tehdään siitä hauska, sykähdyttävä ja hieman ehkä romanttinen.
0: Joo, punaviininen ja kynttiläinen.
1: Joo, se ehdottomasti.
0: Pepe Wilberin Elämältä kaiken sain, se soi ihan justiinsa, mutta tässä Egotrippi ja Matkustaja.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: elämältä kaiken sain. Tebbe Wilberi, elämältä kaiken sain. Aito iskelmän torstai-aamussa. Hyvää lokakuun alkua, ystävät.
1: Ensimmäinen päivä lokakuuta ja tänään Kinnunen Aleksandrova onnittelee Raunoa, Raineria, Rainea ja Rainoa nimipäivän johdosta.
0: Rainer Freeman ja Linnut-kappale tulee ekana mieleen, kun sanoit noin nimet.
1: Ehdottomasti. Tänään on myös muutama sellainen mun mielestä ihana teemapäivä, nimittäin kansainvälinen kahvipäivä.
0: Oh, sopii meille.
1: Sopii. Ja mä oon sitä mieltä, että se ensimmäinen hörppy aamukahvista, niin se on tavallaan niin kuin päivän paras hetki. Siinä se pitää sisällään kaikki mahdollisuudet ja se maistuu aina ihan pirun hyvältä.
0: Niin se on ja se on hirveän vaikea ajatus, kun kaikenlaisia someneuvojia on sanomassa, että pitäisi tunti heräämisestä odottaa ennen kuin juo ensimmäisen kahvikupin, että kortisolitasot ei lähde taivaisiin. Mm. Voi kuule, ystävät. Kortisolit on mitä on, mutta mun kahvi on mun kahvi.
1: Ja mä otan mieluummin ne kortisolitasot kuin stressitasot, jotka pomppaa pilviin, jos mä en saa sitä ensimmäistä kahvikupillista 5 minuuttia sen jälkeen, kun mä oon avannut silmät.
0: Saatika ärsytystasot. Yep. No vielä
1: paremmat. V-käyrä.
0: Jos halutaan pysyä U-käyrällä pehmeämmissä tunnelmissa, niin kahviporisema. Tässä Laura Närhi, hetken tie on kevyt.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Laura Närhi. Pitää meidät lempeissä aamutunnelmissa ja niin tekee kohta myös Pave Maijanen ja Elämän nälkäkappale. Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova Showta. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Aivan kohta tarjoillaan Kinnusen kanssa sulle jälleen sellainen pieni ajatus tähän päivään. Lokakuun ensimmäiseen päivään. Saat pähkinän purtavaksi.
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
3: Aito iskelmän Finhits perjantai.
4: Kuin varkain sydämeni vei.
3: Tunti Finhitsejä.
2: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
3: Aito iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmää.
5: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
6: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
10: vaasansähkö.fi.
12: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
14: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
16: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
17: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
18: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle. Annat äänesi osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
15: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
21: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiinys sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.

0: avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi pieni ajatus, sanotaanko ehkä paremminkin kysymys ihan jokaiselle tähän aamuun, ja tätä voi sitten rauhassa pohdiskella. Jos sinulla olisi mahdollisuus soittaa 60 sekunnin puhelu nuorelle itsellesi, mitä sanoisit?
2: 60 sekuntia, se on tavallaan pitkä ja tavallaan lyhyt aika. Kyllä mä sanoisin, että älä mieti yhtään mitä muut ajattelee. Kuuntele sun sydäntä ja toteuta niitä asioita, mitä sun mieleen juolahtaa, koska sä tiedät kyllä, mitä sä sun elämässä tarvit, jotta sä oot onnellinen. Ja sitten muista rakastaa ja muista myös uskaltaa ottaa rakkautta vastaan.
1: Sulla on jotenkin ihanan lempeä, ihanan lempeä. Sä voisit soittaa mulle.
2: Joka päivä.
1: Kyllä, koska mulla on lähinnä, että mä sanoisin ensimmäisenä, että älä luota niin sinisilmäisesti. Mm. Muista, että ihminen tavoittelee ainoastaan omaa etuaan. Ja ainoastaan sinä olet vastuussa omasta elämästä.
2: Okei, ehkä semmoinen hybridi näistä kahdesta, että soitetaan toisillemme ristiin, että toinen potkaisee vähän persauksille ja toinen sitten vähän rauhoittelee. Että voidaan ottaa myös ihan iisisti ja olla onnellisia.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Tässä ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ihan niin kuin elämäkin.

0: Tina Kenkä, tyttö soi Aitoiskelman torstai-aamussa. Lokakuun ensimmäinen päivä on täällä. Hyvää lokakuuta.
1: Oikein ihanaa torstai-huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Maailman helpoita kisaa, sitä kisataan tänäkin aamuna tuossa varttia vaille 8. Ja jos sä haluat tänään osallistua, niin heitäpä meille WhatsAppilla viestiä tulemaan numeroon 050-569-975.
0: Kohta meille mallia kisasta näyttää eilinen kisaaja Lasse Pirkkalasta, mutta sitä ennen se on Juha Tapion Sitkeä sydän.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Tiitti moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
10: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
11: Joo. Minkälaisia?
10: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
11: Joo.
10: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
11: Joo.
10: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
11: En. Tuun.
9: Tule puu ilon.
12: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
13: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
17: Liikku.fi.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
19: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja? Avainsarjoja.
20: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
21: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
22: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: Me lähdetään nyt lenkille.
24: Ja takaisin sisälle.
23: Mitä? Miksi?
24: No siksi. Se heijasti.
23: Mutku, ei me kato.
24: Ei mitään mutkuja.
25: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
1: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
2: Sattuman kauppa.
3: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
4: Suvi Teräsniska, oletko sä koskaan ajanut keskiyöllä auton pesukadulle puoleen hintaan ja huutanut siellä?
5: Kyllä mä oon. Mulla on kuukausijäsenyys yhteen pesukatuun Oulussa ja mä oon tehnyt juuri näin, niin kuin kappaleessa sanotaan, vaikka tää teksti ei olekaan niin kuin, sitä ei ole mulle kirjoitettu, vaan se teksti oli jo olemassa, mutta toi oli sellainen fraasi tässä biisissä, johon mä takerruin tosi vahvasti, koska mä tiedän.
3: Krista Bars. Arkisin 10:stä 2:een. Aito iskelmällä.

0: Juha Tapio, sitkeä sydän soi Aito Iskelmän torstai aamussa. Maailman helpoin kisa. Se on maailman helpoin, välillä vähän kinkkinen ja yllättäväkin, mutta hauska.
1: No se on juurikin näin ja mä niin tykkään meidän kuulijoista, koska heillä on sellaista niin kuin kykyä heittäytyä näihin kisoihin.
0: Näin oli myös Lassella, joka eilen soitti maailman helpoimpaan kisaan.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Ja nyt me pelataan ja tänään meillä on tulessa Lasse Pirkkalasta. Hyvää huomenta, Lasse.
3: No oikein hyvää.
1: Lasse, ootko pitkään kuunnellut Aito Iskelmän aamua? Huomasin, että tuossa kun vaihdettiin muutama WhatsApp-viesti, niin aikaisemmin et ole ainakaan viestejä meille laittanut.
3: No ei ole

0: tullut sillain ihan hirveästi. Aina välillä tulee kuunneltua.
1: Joo, ja onko maailman helpoin kisa ollut semmoinen, että olet pitkään miettinyt, että kyllä mä joskus uskallan osallistua?
0: No, ainahan pitää yrittää ja haastaa itsensä, niin mikä ettei.
2: Just näin. Meillä on sulle 9 kysymystä. 3 pattereissa edetään. Voit voittaa Aitoiskelman parkkikiekon yllätyspalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortti. Ja sulla on 1 oljenkorsi, joka on kakerandeliin. Se on vastaus, jonka voit heittää mihin tahansa kysymykseen, paitsi siihen viimeiseen 1 kerran.
0: Selvä.
2: Ootsä valmis?
0: No, ei kai tää valmiimpi voi olla.
2: Sitten mennään.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Millä nimellä kutsutaan tunnettua nukkea, jonka puoliso on Ken?
0: Barbie.
1: Kuinka paljon on Helsingin joukkoliikenteen tarkastusmaksu?
0: Se on yhtä paljon kuin kakerandeliin.
1: Jees, ja toinen oikea vastaus olisi ollut 100€, ja tiedän tämän kyllä, koska viime viikolla maksoin 1 tarkastusmaksun. Minkä värinen kiivi-hedelmä on sisältä?
0: Vihreä tai keltainen.
2: Hyvä, sulla oli tuossa molemmat tiedossa, loistavaa. Parkkikiekko tienattu. Jatketaanko yllätyspalkinnon metsästykseen?
0: No, tottahan toki.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Minkä maan pääkaupunki on Berliini?
0: Saksa.
1: Kenen kappale on Tina Kenkä tyttö?
0: No, Kaija K.
2: Ootko fani?
0: No, eikö meistä jokainen ole Kaija K?
2: Just näin.
1: Missä sijaitsee huvipuisto nimeltä Gröna Lund?
0: No, se sijaitsee Ruotsissa.
1: Joo, hyväksytään jo. Tukholma on tarkempi vastaus, mutta hyväksymme ton.
2: Nyt on vielä 3 kysymystä jäljellä ja pelin henkihän menee niin, että jos yksikään näistä menee väärin, niin menetät ton yllätyspalkinnon, mutta parkkikiekon saat varmasti. Jos kaikki menee oikein, niin sit saat vielä sen lahjakortin, 50 lahjakortin ruokakauppaan. Oljenkorsi on nyt käytetty, mutta mennäänkö päätyy asti?
0: No, tottahan toki.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Aitoiskelmän iltapäivää juontavan Mattilan etunimi? Anna tulla vaan.
0: Anne.
2: Anne Mattila.
3: Kisasi päättyy
1: tähän. Se olisi Milla Mattila. Anne Mattila on tuolla musiikkirintamalla. Joo,
2: joo. Milla Mattila juontaa Aitoiskelman iltapäivää 2–6 ja Krista Bars Aitoiskelman päivää 10–2. Mutta Lassi joo, meni aivan loistavasti.
0: Harvemmin tulee iltapäivällä kuunneltua.
2: Niin. Joo, ja kyllä sä nyt sen muistat sitten tästä eteenpäin.
0: Kyllä mä sen nyt muistan.
2: Niin, joku yöllä herättää. Kuka Mattila on iltapäivässä? Milla? Hei, mutta tämä meni todella... Todella hienosti. Aitoiskelman parkkikiekko lähtee sulle matkaan ja sitähän voi myös käyttää jääskrapana sitten, kun ilmat viilenee. Se on monikäyttöinen.
0: No niin, hyvä homma.
2: Kiitos sulle soitosta ja älyttömän kivaa keskiviikkopäivää sinne Pirkkalaan.
0: Hei, kiitoksia. Samoin teille.
2: Kiitos.
1: Yes, kiitos. Moi
0: moi. Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
2: Näin Lasse Pirkkalasta eilen. Tykkäsin tuosta tuommoisesta rauhallisen rautaisesta otteesta. Ja sitten siitäkin, että eihän häkeltynyt ollenkaan sit siinä kohtaa, kun mentiin vähän metsään.
1: Niin, se on mikään. Mennään eteenpäin.
2: Joo, just näin. Haluatko mukaan pelaamaan? Laita meille WhatsAppia jo nyt ja voit ilmoittautua.
1: 050-569-475 on WhatsApp-numero.
2: Aika lailla tunnin päästä, eli 7:30 jälkeen pelataan. Nyt kuitenkin Eppu Normaali. Voi kuinka me sinua kaivataan.

0: Kisu, kolmas pyörä, kello lähenee 7 ja tietenkin aamun ensimmäiset uutiset Kinnunen Aleksandrova showssa on pian tarjolla.
1: Oikein hyvää huomenta. Pikkuhiljaa liuutaan kohti aamun ensimmäisiä uutisia ja säätietoja.
0: 10 saakka täällä ollaan.

0: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Ja nyt uutisia.
11: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
12: Ja mitkä aset saa sit lolle?
13: Tämä on ihan hirveä sana.
14: Ska huumori.
15: Tällaiset ohjelmat.
16: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
17: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
18: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
17: Rattaat?
18: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
17: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
18: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
19: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
20: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
21: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
22: Huippukiva.fi.
23: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
24: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
26: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
27: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Fly Dubain lennolla eilen tapahtunutta välikohtausta epäillään terrori-iskuksi, kertovat Israelin hallituslähteet uutistoimisto Reutersille. Israelin Tel Aviviin matkalla ollut lentokone oli vakavassa vaarassa, kun perämies puukotti kapteenia ja yritti ilmeisesti syöstä matkustajakoneen maahan. Koneen lentokorkeus putosi yli 4 kilometriä alle 30 sekunnissa. Joukko matkustajia ja miehistön jäseniä onnistui taltuttamaan puukottajan, ja kone saatiin laskeutumaan turvallisesti Tabukiin Saudi-Arabiaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kuvailee tapahtunutta erittäin vakavaksi turvallisuusvälikohtaukseksi ja määräsi tiukentamaan lentoturvallisuutta. Omanilaisen perämiehen motiivi on yhä epäselvä. Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu tasavallan presidentti Alexander Stubb. Kaksi ensimmäistä F-35-hävittäjää saapui Suomeen jo syyskuun puolivälissä. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 uutta hävittäjää. Ne korvaavat vanhat F-18 Hornet-hävittäjät viimeistään ensi vuosikymmenellä. Alaikäisten kuljettajien on tästä päivästä alkaen käytettävä ajoneuvonsa takaosassa vihreäkeltaista tunnusta. Alaikäisen B-luokan ajokortin haltijan on pidettävä tunnusta auton takaosassa näkyvällä paikalla. Tunnuksen käytön laiminlyönnistä voidaan liikenneturvan mukaan määrätä kuljettajalle 100 € liikennevirhemaksu. Tunnuksella pyritään helpottamaan poliisin valvontaa.
28: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Yöllä on ollut yleisesti hallaa tai yöpakkasta, mutta päivällä sää on laajalti aurinkoinen ja poutainen. Maan pohjoisosassa pilvisyys alkaa kuitenkin lisääntyä ja lämpötila kohoaa etelässä ylimmillään jopa 17 asteeseen. Ensi yö on edellisöitä lämpimämpi.
28: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
1: Kello on muutaman minuutin yli 7 Aito iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa. Ja kyllä se syksy saa tuohon Aleksandrovan säätiedotukseenkin, kun ei se enää ihan pystynyt sanomaan, että melkein 20 astetta. Nyt ollaan jo 17.
0: Joo, ja siis minähän en tykkää, kun suunnitelmat muuttuu. Ja tuossa alkuviikosta oli vielä sellaiset suunnitelmat Ilmatieteen niin laitoksella, että jopa 20 astetta, niin kenelle voin valittaa? Jep.
1: Kanta-astujat tykkäävät siitä, että reitti menee juuri siihen suuntaan, mihin on suunniteltu.
0: Joo, kyllä. Joo. Ja kaikki muut saa kuulla, jos ei niin tapahdu.
1: Joo, vaikka ne liittyy siihen asiaan mitenkään. Kuule silti.
0: Lattomasti. Sen takia mä oon radioissa töissä.
1: Laura Voutilaista kuunnellaan nyt. Ja sitten mä haluan puhua huviverosta. Se on tässä iässä, niin se on saakeli iso. Se on isompi kuin alvi.
0: Joo, ja siitä ei tule koskaan veronpalautuksia.
1: Oi, just näin.
28: Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta. @aitoiskelma.

0: Laura Voutilainen, en mielestään sua saa. Hyvää huomenta, Aito Iskelmä aamusta.
1: Ihanaa huomenta ja hyvää ensimmäistä päivää lokakuuta. Kinnunen niin. Ja Aleksandrova täällä.
0: Minä tasan viikko sitten, niin myönnän, että olin 3 päivänä peräkkäin rai.
1: Aivan ihanaa. Joo.
0: En ollut joka päivä alkoholin kanssa tekemisissä. Olin kyllä alkoholin kanssa, join viiniä ja join kuohuviiniä ja champagnea. Mutta
1: viiniä ei lasketa.
0: Ei sitä silleen lasketa. Ja sitten siinä on se, että mä tarkoitan, että vaikka mä olen rai, niin mä en ole niin kuin ollut 3 päivää vaikka humalassa, vaan silleen, että mä oon valvonut ja mä oon juhlina. Mun unirytmit meni sekaisin. Mä ruokailurytmit meni sekaisin. Syötiin ravintolassa, syötiin sipsiä, syötiin karkkeja ja kaikkea näin.
1: Ai että mä niin odotan, että jossain vaiheessa elämää mulla olisi 3 päivää putkeen. Rai.
0: Joo, siis mulla ei ole ollut vuosiin.
1: Niin.
0: Mutta musta tuntuu, että mä en ole tälleen päälle 40-vuotiaana ollut 3 päivää putkeen rai kertaakaan. Ja en kyllä ole enää toiste. Tää on ihan persettä. Anteeksi kirosana.
1: Niin,
0: tää on huvivero.
1: Niin. Mä tiedän, joka aamu sä oottais vähän puuskutellut, että miten voi olla, että vieläkin tulee niinku katse, kun sä käännät päätä, niin katse tulee jäljessä.
0: Tämä esimerkiksi, tai miten... Niin kuin, anteeksi, mä sanon näin, mutta turvoksissa mä olen. Siis joo. Sekä henkisesti että fyysisesti. Mun kehossa ei tapahdu, ei mitään, se on vaan niin kuin jumissa.
1: Joo.
0: Ja mä oon hajalla tästä. Mua niin kuin ahistaa. Mua niin kuin, yleensä kun sä aamulla heräät, niin, on semmoinen niin kuin kiva kepeä fiilis, että lähdetään rakentamaan tätä päivää. Tänäkin aamuna mä nukuin ihan hyvin. Mä nousin sängystä, mä lyijyn raskas.
1: Joo, ja se on ensimmäinen sana. Ei mene edelleenkään.
0: Eikä pidäkään, yritäkään.
1: Pahintahan tollasessa ei ole itse asiassa se fyysinen olo, ainakaan mun mielestä. Ja voin kertoa, että olen yli 40-vuotiaana monta kertaa ollut 3 päivää putkeen rai. Vai pahinta on se joku tietynlainen morkkis. Se yksi päivä on ihan ok siinä sellaisessa epävireisessä olotilassa niin kuin henkisesti.
0: Jep.
1: Mutta sitten kun mennään toiseen päivään, niin sitten alkaa olla jo vihanen itselle, että etkö sä nyt pääset sieltä suosta ylös.
0: No miten kun mennään 6. päivään?
1: Ai niin, sulla on jo 6. päivä.
0: Niin mitä tässä sitten pitäisi niin kuin tehdä?
1: Tästäkö se 15 yö nyt kertoo?
0: Juise tehnyt sen niin. Useamman päivän rairain jälkeen yli 40-vuotiaana.
1: Niin, näinhän sanotaan, että 15 yö on se kaikista pahin yö, kun se putki pitää sitten vihdoin lopettaa.
0: Ai kauhea. Joo, ja siis niinku, mikä liskoja yö? Tästä mitään liskoja on kerennyt nähdä, se, kun on
1: niin,
0: ollut aivan jumissa.
1: Niin, ja onko vielä ollut niitä hikoiluöitä?
0: Minä.
1: Se on tulossa. Sitten kun se hikoiluyö tulee, niin sä huomaat, että aha, mun kropassa joku liikkuu ja no, täällä niinku lymfat on kunnossa.
0: Niin, eli nyt mä alan niinku toivoon sitä, koska joo. Mä oon esimerkiksi tänä aamuna tehnyt sitä lymfähyttyntää, mikä on niinku tosi muonikasta, niin mä oon hyttynyt tälleen minuutin. Ei, mikään ei hytky. Kaikki joo. On jumissa. Huvivero on ärsyttävä asia.
1: On, mutta jossain vaiheessa mä lupaan sulle, rakas ystäväinä. Tulee ne veronpalautukset.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.
0: Ei puhuta Gin & Tonicista nyt oikeasti yhtään enempää. Tässä J. Karjalainen. Mä meen.

0: Aivan sairaan hieno biisi J. Karjalaiselta, Mä meen, soi Aito Iskelmän torstai-aamussa, kun kello on 7.17.
1: Tänään tapahtuu kaiken näköistä. Itse asiassa tuntuu, että tämä päivä on täynnä erinäköisiä uutisia. Mutta tuossa Mariskan liekkikappaleen jälkeen me kerrotaan sulle, mikä on tärkeintä tänään.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 94

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Tänään torstaina järjestetään ensimmäisten Suomeen lentäneiden F-35-koneiden vastaanottojuhlallisuudet Lapin lennostossa Rovaniemellä. Kyseessä on Suomen puolustusvoimien historian merkittävin virallinen aseesittely. Tämä esittely kestää 4 tuntia ja se tehdään vieraskoreasti englanniksi, koska hävittäjien valmistaja on kotoisin Amerikasta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sekä Yhdysvaltojen suurlähettiläs Howard Prody ovat paikalla.
2: Tänään myöskin Viron presidentti saapuu jäähyväisvierailulle Suomeen. Alar Karis vierailee puolisonsa Sirje Karisin kanssa Helsingissä. Sitten illalla noiden hävittäjäjuhlallisuuksien jälkeen tapaa sitten presidentti Alexander Stubbin ja puolison Susanne Stubbin. Ja tämä on siksi poikkeuksellinen vierailu, että tämä presidentti Karis jättää tehtävänsä tässä kuussa ja tämä on osa jäähyväisvierailuiden sarjaa, jossa Viron presidentin kanslian mukaan sitten tämä presidentti matkustaa Virolle tärkeisiin liittolaisen naapurimaihin.
1: Tänään vietetään Tampereen päivää. Tampereen 247-vuotispäivää juhlitaan muutaman päivän ajan, 1.4. Ja kaupunki täyttyy monipuolisesta ohjelmasta ja erilaisista elämyksistä.
2: Nyt mustaa makkaraa kaikille puolupahille. Se on silleen, mä ymmärrän, että se on siellä paikallisherkku, mutta itselläni se pikkasen tökki.
1: Ei tuossa muodossa.
2: Ei toi ole se. Toi ei ole se muoto, missä joo, meillä päin. No niinpä, F for Davidin words on kohta.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä teesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketissa.

0: Kaupasta, Omakelan kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo, minkälaisia?
6: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule puu ilon.
9: Moikka, mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä. Respect.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
17: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella. Ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
18: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
19: Wow!
3: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
5: Luoko toisen erilainen elämäntilanne koskaan minkäänlaisia paineita? Ei. Enkä mä silleen ole silleen, voi ei, nyt on kyllä silleen. Elämä on ihan perseestä, kun en pääse todellakaan. Mä niin. Siis nautin tästä täysin.
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: FR David ja Words. Kello on 7:30. Kuuntelet Aito iskelmä aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10:00 saakka. Hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta. Tuossa olisi Arttu Viskarin Suomi Finland perkele tulossa ihan kohta. Hei, tänään astuu voimaan nyt sitten tämä muutos alaikäisten kuljettajien elämään. Ja se on se, että heillä pitää olla tämmöinen keltavihreä tunnus siinä autossa. Jotta jokainen tiellä liikkuja näkee, että okei, tässä on nyt ihminen, jolla etuaivolohko ei ole vielä kehittynyt ja hän on saanut vastikään kortin. Mun mielestä tämä on tosi hyvä juttu. Mm. Tämä muistuttaa toivottavasti sellaisia autoilijoita, jotka osaa sen autoilun, että okei, nyt annetaan vähän tilaa ja ollaan varovaisempia. Mutta tässä on myös se toinen puoli. Muistatko silloin aikoinaan, kun oli 80 lätkä?
0: Se oli vähän sama asia, että kun vasta oot saanut korttiin, niin laitettiin 80 lätkä. Sä et saanut ajaa myöskään yli 80.
1: Jep.
0: Sehän poistui se sääntö. Me ollaan saatu kortit silloin, no mä sain 98 heti, kun täytin 18 ja samoihin aikoihin varmaan. Mutta se oli just silloin ysärin lopussa poistunut se sääntö.
1: Joo, meillä ei ollut
0: niin,
1: sitä enää.
0: Just niin.
1: Mut muistan kyllä, että mun sisaruksilla, isommilla sisaruksilla se oli. Ja sehän oli vähän sitten monella sellaista, että pientä kiusaa piti tehdä niille, joilla oli se 80 lätkä. Piti vähän siinä liikennevalo, olikohan silloin liikennevalo?
0: Oli,
1: no,
0: oli.
1: Risteyksissä.
0: Ja purnata niitä.
1: Joo.
0: Niitä kuskit purnas aina kanssa. Tässä on tämmöinen hidastelija tuossa
1: joo,
0: edessä.
1: Joo, mutta se oli hyvä puoli, että silloin pystyy sanomaan, että on nuori kuski, eikä ollut aina syy naisessa.
0: No sekin.
1: Että nainen on tuossa edessä.
0: Niin.
1: Niin noissa risteyksissä tai liikennevaloissa niin piti vähän painaa sitä kaasua enemmän ja katsoa, että uskaltaako se poika sieltä lähteä, kun on 80 lätkä. Otetaan pieni kisa tässä. Mm. Että toivottavasti tässä ei tule tätä lieveilmiötä.
0: Joo, ja sitten mun mielestä ylipäänsäkin, niin kun miettii viimeisen parin vuodenkin uutisia siitä, miten nuoret kuskit on aivan hirveisiin onnettomuuksiin joutuneet esimerkiksi, niin musta se on tosi hyvä, että on tullut myös näitä kaikkia rajoitteita, että ei saa ajaa 12 jälkeen yöllä alaikäiset ja muuta. Että se vähentäisi sitä semmoista yörallia.
1: Jep.
0: Ehkä sitä voisi tota sääntöä jatkaa ihan vähän pidemmällekin, vaikka silleen 2-5 asti, kunnes
1: niin
0: se etuotsalohko, aivolohko on kehittynyt, että niin kuin ei välttämättä tarvitsisi koskea pelkästään alaikäisiäkään. Meillä hankittiin se ajo-opetuslupa nyt meidän lukio ykkösluokkalaiselle ja Kinnunen opettaa. Mä oon kerran ollut kyydissä, niin kuin joskus kertonutkin, ja toisten en ole päässyt, koska olen ylimääräinen navigaattori, jota ei kaivata autoon, ja ohjekirja myöskin takapenkillä. Ja se on mennyt hirvittävän hyvin se opiskelu ja semmoista niin kuin lepposa rauhallisen tahti, että käydään ajotunneilla ja opetellaan niin kuin sitä teoriaa ja muuta, ja eikä mikään kiire sille kortille. Mutta se, mistä välillä joudun tälle opettajalle, eli puolisolle niin Kinnuselle antamaan vähän palautetta, niin silloin kun treenataan, niin pitää laittaa se valkoinen kolmio sinne auton perään. Niin Kinnunen unohtaa sen.
1: Ai, ja se on sullekin vai?
0: Eikä kun hän ajelee. Kun hän sitten ajelee motorilla 120,
1: niin
0: kun ei saisi ajaa, niin sillä on valkoinen kolmio siellä auton perässä. Välillä auto tyyttäilee, että nyt menee ajokoululaisella liian lujaa, kun se ei vaan muista ottaa sitä pois.
1: Niin, no se on semmoista. Ei se kato se etuaivolohko aikuisillakaan kehity niin, että muisti paranisi.
0: Lähemmäs 50-vuotiaana rupeaa jo surkastumaan.
1: Eli meneekö se niin, että se on niin kuin siinä 3-5 ja 50 välissä muutama vuosi, kun se on kehittynyt? Ja
0: 3-5-4-5, se on 10 hyvää vuotta ja sitten lähtee alamäkiin.
1: Ai, ai, ai.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Mennään eteenpäin.

0: Lemon nainen tummissa, kello on 20:08 ja seuraavaksi me pelataan maailman helpointa kisaa.
1: Se on juurikin näin. 9 kysymystä ja jos kaikki menee oikein, niin voitat parkkikiekon yllätyspalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Studion numero on 020-343-200. Soita meille nyt, niin voit päästä aamun kisaan mukaan. Kohta Katri Helena.
2: Aito iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
4: Barcelona.
1: Niin se, mikä se toinen?
0: Jos se ei olisi se, niin mitä se olisi?
4: Madrid.
1: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
2: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500€ ostoista 100€ hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
8: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
16: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
15: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
18: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen.

0: ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
3: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä on kisan vuoro ja tänä aamuna meillä on pelaamassa. Siis meillä oli linjat aivan täynnä, mutta tänään onnekas pelaaja on Jenna. Hyvää huomenta, Jenna.
2: Huomenta.
3: Huomenta, Jenna. Laitatko radiota vähän pienemmälle? Tuntuu vähän kiertävän tuo ääni. Tämä on muuten sellainen asia, että mitä silloin itse kuuli 80-luvulla, kun eka kerran radiota alkoi kuuntelemaan, niin aina juontaja sanoi, että laitatko sitä radiota vähän pienemmälle, vähän kiertävän.
1: Nyt on hyvä, tosi hyvä. Mistä päin sä, Jenna, soitat?
2: Klaukkalasta.
1: Klaken tyttöjä, eli tästä ihan pääkaupunkiseudun huituvilta. Miten sun lokakuu on lähtenyt käyntiin nyt, kun sitä on ollut käynnissä se vajaa 8 tuntia?
2: No siis ihan hyvin tässä. Lapsen myös ollaan herätty päivään ja kotisiivouspäivä tänään.
1: Ai että.
3: Okei.
1: Okay. Onko sulla torstai aina siivouspäivä?
2: No ei, mutta nyt mä ajattelin, että nyt tänään on siivouspäivä. Tänään mä heräsin semmoisella energialla, että...
3: Hyvää.
1: Arvostan, siis rakas. Ja mun mielestä torstai on niin kuin nerokas siivouspäivä, kun sitten ei tarvitse viikonloppuna enää restata siivoamisesta.
2: Sitten ollaan jo valmiita niin kuin viikonloppuna.
1: Niin, just niin.
3: Jenna, meillä on sulle 9 kysymystä. Jos kaikki vastaat oikein, voitat Aito Iskelman parkkikiekon yllätyspalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja yhteen kysymykseen saat käyttää... valttikorttia, jonka nimi on Kake Randelin. Eli jos vastausta et tiedä, niin Kake Randelin hyväksytään, mutta viimeiseen kysymykseen sitä ei saa käyttää.
2: Okei.
1: Ja AI-tuomari Olavi on meillä täällä. Katsotaan, miten hereillä tekoäly tänä aamuna, mutta lähdetään nyt pelaamaan, eikö niin?
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Jos kello näyttää 14.30, kuinka paljon aikaa on siihen, että kello on 18?
2: Vaan 3 tuntia.
3: Jos sinulla on...
2: Tuo on liian vaikeaa.
3: Niin me katsottiin merkitsevästi Hanna kanssa toisiamme myös, että mikä helvetti se vastaus.
1: Ihan oikein, 3.5 tuntia, joo. Kyllä.
3: Jos sinulla on 10 karkkia ja annat niistä puolet pois, kuinka monta karkkia sinulle jää?
2: 5.
3: Kuinka monta nollaa on miljoonassa?
2: Apua. 6.
3: Aivan.
1: Hyvä.
3: Oikein.
2: Apua, mitä matikka kysymyksiä
1: heti
2: aamusta.
1: Mutta läpäsit, kato, läpäsit tosi. No, AI-tuomari Olavi on nyt olette kysymysten kanssa, että sillä on joku matemaattinen torstai teemapäivä tänään, mutta parkkikeko, oot jo tienannut, lähdetäänkö yllätyspalkintoa kohti?
2: Lähdetään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta silmää mehiläisellä on? 5 vai 8?
2: 8.
1: Sanot toinen.
2: 5.
3: Meidän täytyy tähän ottaa se Kake Randelin kortti. Ei me voida näin paljon helpottaa. Kake Randeli on siis käytetty. Joo, tosiaan 5 silmää on mehiläisellä. Mikä on Ruotsin pääkaupunki?
2: Tukholma.
3: Minkä värisen lätkän alle 18-vuotiaat autoilijat saavat tästä päivästä eteenpäin autoonsa? Onko se keltapunainen lätkä vai keltavihreä?
2: Keltavihreä.
3: Aivan oikein.
1: Hyvä.
3: Hyi, nyt... että mulla menee kainalot menee ihan märäksi, kun mä
1: Nyt sulla on myös yllätyspalkinto. Jos seuraavasta 3 joku menee väärin, missaat sen yllätyspalkinnon, mutta parkkikekon saat varmasti. Lähdetäänkö loppua kohti tavoittelemaan myös lahjakorttia?
2: Lähdetään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä lehti lyhennetään kirjaimin HS?
2: Helsingin Sanomat.
3: Mikä eläin pystyy selviytymään erittäin pitkään ilman vettä ja se on sopeutunut aavikkoon?
2: Kameli.
3: Ja viimeinen kysymys. Kuinka monta korttia on tavallisessa pelikorttipakassa?
2: On 52.
1: Onko?
3: Yes.
1: Come on, Jenna. Mä olisin vastannut tuohon aavikkokysymykseen sisilisko.
2: Siis mulla on leikannut, mulla vaan pyörii päässä aasi. Mä en tiedä, miksi mulla on leikannut sille vaan aasi.
1: Mutta Jenna, sä et ole aasi, sä voitit kaikki palkinnot. Onneksi olkoon. Voit ostaa vaikka sitten herkkuja sulle ja lapselle tuolla lahjakortilla tai mitä ikinä haluat. Ja nyt me toivotetaan sulle älyttömän hyvää siivouspäivää. Pistä Aito Iskelmä volat kaakkoon ja hyvän musiikin tahtiin luutu viuhumaan.
2: Todellakin. Kiitos paljon.
3: Yes, kiitos. Moi moi.
2: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Huomenna pelataan taas 7:30 jälkeen nyt Happoradio. Hyvää huomenta.

0: Happoradio puhuu äänellä, jonka kuulen kello on 7.56 Aito Iskelmän torstai-aamusta. Hyvää lokakuun ensimmäistä päivää.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Nyt olisi luvassa aamu 8 uutiset, tuoreimmat säätiedot ja sitten ihmetellään, mitä meille oikein Kinnusen kanssa tapahtuu.
0: Kun ihmiset synkronoituu toistensa energioihin ja toimintatapoihin, niin se voi olla hauskaa, mutta myös vähän pelottavaa. Myös Popedasoi uutisten jälkeen. Huomenta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
5: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän
12: järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa.

0: Kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri, 5 €.
1: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset, 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Jotain on särkynyt.
9: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: FlyDubain lennolla eilen tapahtunutta välikohtausta epäillään terrori-iskuksi, kertovat Israelin hallituslähteet uutistoimisto Reutersille. Israelin Tel Aviviin matkalla ollut lentokone oli vakavassa vaarassa, kun perämies puukotti kapteenia ja yritti ilmeisesti syöstä matkustajakoneen maahan. Joukko matkustajia ja miehistön jäseniä onnistui taltuttamaan puukottajan ja kone saatiin laskeutumaan turvallisesti Tabukiin Saudi-Arabiaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kuvailee tapahtunutta erittäin vakavaksi turvallisuusvälikohtaukseksi ja määräsi tiukentamaan lentoturvallisuutta. Murhasta kuolemaan tuomittu Krista Pike on joutunut sairaalaan, kertoo hänen asianajajansa BBC:lle. Pike sai eilen illalla 2 myrkkyruisketta, mutta jäi asianajajansa mukaan henkiin. Pike olisi ollut ensimmäinen Tennesseessä teloitettava nainen ainakin 200 vuoteen.
12: Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu tasavallan presidentti Alexander Stubb. Vastaanottotilaisuus alkaa kello 11. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Poikkeuksellisen voimakas El Niño-ilmiö on voinut vaikuttaa Euroopan hirmuhelteisiin, arvioi Ilmatieteen laitoksen tutkija Ilari Lehtonen Ilta-Sanomille. Sääilmiön vaikutus voi yltää myös Suomen talveen, sillä Itä-Euroopan talvet ovat olleet pitkällä aikavälillä keskimääräistä ankarampia. Sääilmiö voi näkyä myös ruoan hinnassa, jos sadot jäävät vaatimattomiksi maailmalla.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa Vianor.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Viime yönä oli hallaa ja yöpakkasta aika yleisesti. Ensi yö on sitten edeltäjäänsä lämpimämpi. Päivällä sää on laajalti aurinkoinen ja poutainen. Maan pohjoisosassa pilvisyys alkaa kuitenkin lisääntyä ja parhaimmillaan lämpötila kohoaa tänään etelässä 17 asteeseen.
13: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: 3 minuuttia oli 8 on kello, ensimmäinen päivä lokakuuta, herran vuosi 2026 tai rouvan vuosi ihan, miten se nyt haluaa sitten sanoa. Ja se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä Aito Iskelmä aamusta.
1: Oikein hyvää huomenta. Mulla on jotenkin semmoinen perjantai-fiilis, vaikka joo, on torstai. Mistä se johtuu?
0: En mä tiedä, onko taas rai-rai? Niin, just aamulla sanoin, että minä olen nyt rairait, vähäksi aikaa rairaitellut.
1: Vai johtuuko se siitä, että on semmoinen olo, että tämä on ollut pitkä vuosi?
0: On.
1: Tämä viikko.
0: Ja tämä lokakuu on ollut tosi pitkä. Raskas ja pitkä.
1: Niin, se on ensimmäinen päivä lokakuuta ja täällä me ollaan sun kanssa kymppiin saakka.
0: Kuunnellaan Popedan kersantti Karoliina ja sitten puhutaan siitä, miten kummallisella tavalla paljon aikaa yhdessä viettävät ihmiset rupeaa silleen synkronoitumaan toistensa kanssa.
2: Aito Iskelmän aamu. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa.

0: Suvi Teräsniskan Pahalta piilossa soi ihan muutaman minuutin kuluttua Aito iskelmä aamussa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Me ollaan nyt tehty tätä meidän ohjelmaa tuosta helmikuusta.
0: Tai tammikuun puolivälistä.
1: Oliko se näin?
0: Joo, kohta 10 kuukautta. Ja raskausaika.
1: Se on totta. Mm. Jännä, mitä sieltä syntyy. Mutta nyt ollaan huomattu, että tämä jotenkin tämmöinen niin synkronoituminen on alkanut tapahtua pukeutumisen suhteen. Nimittäin aikaisemmin tällä viikolla tuossa naapurikanavan ohjelmapäällikkö katsoi meitä ja sanoi, että ai, teillä on tämmöinen värikoodi.
0: Joo.
1: Oltiin molemmat täysin mustissa vaatteissa.
0: Joo, ja tänä aamuna kun tulin töihin, Jenni oli tässä työpisteellä jo ennen mua, otin takin pois ja katsoimme toisiamme molemmilla farkkupaita.
1: Mm.
0: Eikä me keskustella todellakaan siitä, että mitä sä laitat huomenna töihin.
1: Ei.
0: Ja tämä synkronoituminen tämän pukeutumisen lisäksi on jo pidemmän aikaa näkynyt ja kuulunut silleen, että välillä kun toinen laittaa toiselle WhatsAppin jostain asiasta, niin toinen vastaa, että ei voi olla totta.
1: Jep.
0: Olen juuri kirjoittamassa tästä asiasta sulle viestiä. Jep. Tai kun ollaan täällä työpaikalla fyysisesti kasvokkain, toinen alkaa puhumaan jostain, niin toinen rupeaa kiljumaan tyyliin. Mä olin siis just sanomassa tuosta samasta. Että meidän niinku, tavallaan me luetaan, sekin on vähän pelottavaa, me tietyllä tavalla luetaan toistemme ajatuksia tietämättä toistemme ajatuksista.
1: Just näin ja ennakoidaan, että mitä tuleman pitää. Mä tuossa katsoin, että miten tämmöinen ylipäänsä on mahdollista ja tämähän on ihan tieteellinen juttu. Ei välttämättä tämä pukeutuminen, mutta ylipäänsä se, että sen kanssa, kenen kanssa sä vietät aikaa, niin sä alat synkronoitumaan. Mm. Esimerkiksi, jos puhutaan vaikka haukottelemisesta, niin jos sinä haukottelet, niin se on tutkittua, että minun kehossani syntyy sellaisia reaktioita, että kohta minäkin haukottelen. Ja tämä on myös eläinten ja ihmisten välinen yhteys.
0: Haukotus tarttuu, niinhän sitä sanotaan. Joo, ja sitten mutta minkä takia, noin en taas heitän kinnusta bussi alle puolisoani, mutta siis minkä takia tämä aina toimii parisuhteessa?
1: Niin, ei
0: mikä
1: yhtään.
0: Siinä on, että
1: ei
0: niinku, se äijä ei lue mun ajatuksia niin, aina.
1: Se on

0: Mä en niin kuin tajua.
1: Juuri näin. Parisuhteessa tämmöinen synkronoituminen, niin sitä ei kyllä tapahdu.
0: Tai sitten ne on aikoja alusta irvailtu ihmisille, että kun niillä on jo samanlaiset tuulipuputkin. Joo. Niin tiedätkö, onneksi olkoon, he on synkronoitunut.
1: Joo, niin on.
0: Samanlainen tuulipuku on merkki siitä, että parisuhteessa on kaikki todella hyvin.
1: Ehkä tämä kertoo Kinnun niin sitä, että me oltaisiin hyvä pari.
0: Nimenomaan. Tänään mennään kotiin. Hei, nyt mulla olisi äitillä olisi uutisia. Joo. Meidän kaikki elämä muuttuu. Jenni muuttaa meille.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Hieno biisi Suvi Teräsniskalta pahalta piilossa Aito Iskelmän aamussa. Meillä on ensi viikon keskiviikkona Afterwork-tilaisuus Helsingin keskustassa, jossa on minä, Jenni, Club for Five, kuohuvaa, pientä purtavaa ja maailman paras tunnelma.
1: Se on just näin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Hannan kanssa järjestetään tämmöinen tapahtuma, jossa päästään kohtaamaan kuulijoita, teitä, ehkä juuri sinua. Ja jos sinä haluat meidän kanssa nautiskelemaan ensi keskiviikkona Helsingin keskustaan, niin käy osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Käy kertomassa, että kuka on sun aidosti paras työkaveri ja voi olla, että nähdään ensi keskiviikkona.
0: Tämän viikon ajan ehtii vielä osallistua ja sitten laitetaan kutsut matkaa, että kaikki pääsee varmasti paikalle. Me saatiin äsken myös ihana viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin. Rikisosan jälkeen kuunnellaan se.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
3: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito Iskelmä.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
11: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
12: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkejä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
17: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
16: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
17: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
16: Se on sitten jo toinen
17: ja
16: kysymys.
17: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
16: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
17: Eikä. Anna tulla.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
23: Me lähdetään nyt lenkille.
24: Ja takaisin sisälle.
23: Mitä? Miksi?
24: No siksi. Se heijasti.
23: Mutku, ei me kato.
24: Ei mitään mutkuja.
25: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
26: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika.
0: Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
2: Wow!
3: Aito iskelmä.

0: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-16 astetta. Sää on enimmäkseen melko selkeä. Heikkoa kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

0: Riki Sorsa haaveissa vainko oot mun, Juise Leskistä ja Anssi Kelaa tulossa. Me äsken tuossa Kinnunen Aleksandrova showssa täällä juteltiin siitä, miten me ollaan Jennin kanssa ruvettu jotenkin niin kuin synkronoitumaan. Me ajatellaan samoja asioita, ruvetaan puhumaan samoista asioista yhtä aikaa. Pukeudutaan jo välillä niin kuin samalla koodilla.
1: Kuten tänäänkin molemmilla on farkkupaidat päällä.
0: Jep. Ja molemmat tuossa googleteltiin ja kyseltiin tekoälyltä, että mitä se niin kuin tarkoittaa, että mihin kaikkeen se voi johtaa, kun ihmiset ikään kuin synkronoituu. Niin tämä on yksi sellainen asia, mikä jäi vielä pointtaamatta. Että vuosien mittaan. Yhdessä koetut tunteet ja toistuvat kasvon ilmeet voivat myös jättää yhdessä paljon aikaa viettävien ihmisten kasvoille samanlaisia uurteita ja ryppyjä. Eli toi 5 vuotta tästä, niin meillä on molemmilla samat rypyt.
1: Joo.
0: Kova.
1: Kova, on kova, mutta onko se myös sillä tavalla sitten, että kun ihmisen anatomia on erilainen, että toisille tulee toisiin kohtiin enemmän niitä juonteita kuin toisiin, niin synkronoituuko sekin? Vai niin. Tuleeko meillä vaan, kun meillä on koko naama täynnä?
0: Niin, se on vaan niin kuin joka juone on niin kuin näkyvillä kaiken varalta.
1: Kyllä. Meille Virpi laittoi viestiä tähän aiheeseen liittyen. Kuunnellaan.
2: Moikka, moi ihanat. Ihanaa Viinasillanpään päivää. Lokakuun ensimmäistä. Joo, siis mulla on ystävän kanssa sama homma, että meillä monesti on, että just ajattelin sitä tai tätä ja tuota, kun on itse ajatellut tai toisinpäin. Meillä on kans, että olin just laittaa sulle viestiä, kun samat ajatukset oli. Ja monesta muusta asiasta luetaan kun toisimme, kun avointa kirjaa. Samat ajatukset, joskus sattuu samat vaatteet, saman näköiset vaatteet ja niin edespoin. Mutta ihanaa päivää itsellisen kouluttautumaan aggressiivisen asiakkaan kohtaamiseen. Moi moi!
0: Kiitos viestistä Virpille. Kuinka pirteästi voi sanoa tuonne, että lähdin kouluttautumaan aggressiivisen asiakkaan kohtaamiseen.
1: Joo,
0: mahtava.
1: Ja toivottavasti Virpi synkronoituu myös tämän asiakkaan kanssa, koska varmasti tulee positiivinen mieli tälle myös asiakkaalle.
0: Tähän väliin sopii aivan täydellisesti tämä Anssi Kelan biisi. 2 sisarta. Hyvää huomenta.

0: 8.38 on kello. Kuuntelet Aito-iskelmän torstai-aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Hyvää lokakuun ensimmäistä päivää, ystävät.
1: Oikein hyvää huomenta. Tuossa olisi Kirkkoanna kaksin rannalla yksinäiset tulossa ihan kohta. Ja sen jälkeen mä haluan, Hanna, kertoa sulle tällaisesta uudesta ilmiöstä, joka on maailmalta levinnyt Suomeen. Ja tässä pointti on se, että halutaan, että ihmiset pitäisi hauskaa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö niin

0: mä näytän.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
2: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla.

0: vain.
1: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
12: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
13: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
14: Kyllä.
13: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
14: Kyllä.
13: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei.
12: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaa kaksin rannalla yksinäiset, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Mä aina rupeen henkisesti soittaa rytmimunaa, kun tää biisi soi.
1: Ja myös fyysisesti.
0: Mä hytkyn tässä, koska siis mä niinku näen jotenkin. Ja sitten mä näen tän biisin soivan bändin tahtiin jossain, teikö Ruotsin laivalla. Ja se on se tunnelma aivan mielettömän hyvä. Siellä on vähän sinistä enkeliä jotu ja sitten siellä rytmiryhmä soittaa rytmimunaa lavalle ja jengi tanssii.
1: Joo, totta.
0: Tuo on niin kuin hyvä mielen biisi.
1: Sopii sinne toisin kuin reiveihin, että tämä kappale ei välttämättä sopisi. Taloussanomat kertoo, että maailmalta on nyt Suomeen rantautunut tällaiset aamureivit, konemusiikin DJ-tapahtuma näin keski-ikäisesti suomennettuna. Tampereella näitä on jo järjestetty Helsingissä ja muun muassa ihan tällaisessa niin kuin normaalissa kahvilassa. Idea on se, että sä menet sinne, oli sun ikä mikä tahansa, tämä tapahtuu aamulla, aamupäivällä ja otat sen aamukahvin ja siellä on DJ soittamassa reivimusiikkia ja sitten siinä hytkytään yhdessä ja pidetään hauskaa ilman, että seuraavana päivänä on sitten morkkista tai krapulaa.
0: Musta tuo on aivan loistava konsepti. Mehän puhuttiin joku aika sitten, että Lontoossakin näitä tämmöisiä järjestetään ja ihan mahtavaa, että on tullut Suomeen. Ehittäisikö me koskaan sinne? Mihinkähän aikaa ne on?
1: Onko se tosissaan?
0: On. Meidän pitäisi sinne testaamaan.
1: Joo, no katsellaanpa sitä sitten myöhemmin.
0: Mutta jos ennen kysytään, niin ei koskaan kerätä.
1: Niin, no, mutta olisi tämä hauskaa. Tässä on vain pari tavallaan asiaa, jotka mua ei hirvittävästi kiinnosta. Toinen on reivimusiikki ja toinen on se, että täällä ei tarjolla alkoholia.
0: Niin mä ymmärrän, että ne sulkee sinne kaksi niin kuin miinusmerkkiä.
1: Niin, koska eihän ilman alkoholia voi olla hauskaa.
0: Saatika tanssia.
1: Ei missään nimessä.
0: Mä näen jotenkin, kun mä puhuin aikaisemmin tänään siitä, että tänäkin aamuna olen lymfahytkynyt sen minuutin aamulla, joo, niin sitten kun sä meet tommoseen reivin tahti, niin sä voit tehdä ne sun lymfat siellä.
1: Niin, toihan on muuten itse asiassa hyvä. Ja aina voi vetää kofeiiniöverit.
0: Sekin.
1: Myös.
0: Sitten voi vaan täristä. Ei tarvitse tehdä muuta kuin vaan.
1: Siitä sitten suoraan töihin.
0: Aattele, pikkusen hikisenä. Suihkun kautta, please. Mm.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.
0: Ja tämä on muuten hallitsevan Miss Suomen Vera Grönlundin lempibiisi, Kaija K. ja Supernaiset.

0: Mitkä on semmoisia kappaleita, jotka jotenkin pistää niin kuin liikuttamaan, oli sulla mikä tilanne päivässä, hetkessä, elämässä tahansa, tai nostaa jotenkin aina jonkun liikutuksen, jopa kyyneleet pintaan, niin tämä Kaija Kärkisen ja Ile Kallion Sade on mulle sellainen, että kun tämä soi, niin mua melkein joka kerta rupeaa aina liikuttaa, ja me osaa selittää miksi. Se on vaan toi, jotenkin toi taajuus, missä toi biisi soi, niin se koskettaa.
1: Okei.
0: Eikö jännää?
1: No mut tiedän, jos pitää saada sulta kyyneleet aikaiseksi, niin, että mikä kappale laitetaan soimaan. Kello on ihan just 9 ja se tarkoittaa sitä, että kuunnellaan 9 uutiset, katsotaan tuoreimmat säätiedot ja sen jälkeen keskustellaan iästä.
0: Joo, on tämmönen crossbody-teoria, joka liittyy käsilaukkuihin, joka kuulemma paljastaa ihmisen iän. Tämä nyt kiertää TikTokissa erityisesti. Tämä tosi tieteellisesti tutkittu teoria, mutta mennään tähän uutisten jälkeen.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
7: No mitä se muka auttaa?
6: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
7: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
8: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
11: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi, fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
18: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin

0: Roosanauha-tuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
1: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
2: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
4: Ai mitkä rahat?
3: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan Priima.
2: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
5: Sopet auki, let's go!
6: Ilta-Sanomien uutiset. Tennesseen viranomaiset Yhdysvalloissa vahvistavat, että yritys teloittaa murhasta tuomittu Krista Pike epäonnistui, kertoo uutistoimisto Reuters. Pike yritettiin teloittaa varhain aamulla Suomen aikaa. Pike sai eilen illalla Tennesseessä 2 myrkkyruisketta, mutta hän jäi henkiin. Piken teloitus oli lykkääntynyt jo aiemmin samana päivänä, mutta Yhdysvaltain korkein oikeus salli sen myöhemmin. Pike olisi ollut ensimmäinen Tennesseessä teloitettava nainen ainakin 200 vuoteen. Fly Dubain lennolla eilen tapahtunutta välikohtausta epäillään terrori-iskuksi, kertovat Israelin hallituslähteet uutistoimisto Reutersille. Israelin Tel Aviviin matkalla ollut lentokone oli vakavassa vaarassa, kun perämies puukotti kapteenia ja yritti ilmeisesti syöstä matkustajakoneen maahan. Joukko matkustajia ja miehistön jäseniä onnistui taltuttamaan puukottajan, ja kone saatiin laskeutumaan turvallisesti Tabukiin Saudi-Arabiaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kuvailee tapahtunutta erittäin vakavaksi turvallisuusvälikohtaukseksi ja määräsi tiukentamaan lentoturvallisuutta. Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu tasavallan presidentti Alexander Stubb. 2 ensimmäistä F-35-hävittäjää saapui Suomeen jo syyskuun puolivälissä. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 uutta hävittäjää. Vastaanottotilaisuus alkaa kello 11. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
7: Sään tarjoaa Vianor.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Tästä kun Helsingin keskustan Sanomatalon ikkunasta ulos katselee, niin aurinko paistaa ihanasti. Mites siellä, missä sinä olet? Ilmatieteen laitos sanoo, että Keski-Suomessa on vielä vähän sumua. Yöllä oli muuten hallaa ja yö pakkasta. Huomenna ensi yö pitäisi olla siis sitten vähän lämpimämpi. Päivällä lämpötila kohoaa parhaimmillaan 16-17 asteeseen.
7: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön

0: Hirmuisen hyvää torstai huomenta 9:03 kello ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä 10 saakka ja tänäänkin 10:00 Akseli Ahola, herrasmies sitten sun seurassa tuurailemassa Krista Barsia.
1: Ja toinen herrasmies Tuke Tuomas Tuomi Nikula on sitten Millaa tuurailemassa iltapäivässä 14 ja 18 välillä.
0: Tänään on moni meidän kuulijakin toivottanut meille hyvää Miina Sillanpään päivää ja sitä me toivotetaan sullekin tietenkin. Tänään 1. lokakuuta on siis Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä. Hän on pitkäaikainen tai oli 1900-luvun taitteessa pitkäaikainen kansanedustaja, Suomen ensimmäinen naisministeri ja puolusti nimenomaan heikompiosaisia ja tasa-arvoa ja naisten asemaa eteenpäin Suomessa.
1: Eli kun mietit, miksi tänään on liputuspäivä, niin se johtuu juurikin tästä.
0: Hyvä Miina, hyvä asenne naiset. Nyt yö laulu rakkaudelle ja sitten puhutaan yhdestä semmoisesta some-ilmiöstä, joka kuulemma paljastaa, että minkä ikäinen ihminen on.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Hyvää huomenta. Aito iskelmän aamusta kello on 7:07.
1: Oikein hyvää huomenta. Saatiin muuten justiinsa Raahesta viesti. Sandra kirjoittaa, että huomenta Jenni ja Hanna, täällä Raahessa paistaa aurinko, kaunis kuulla syyspäivä.
0: Terveisiä pohjoiseen. Mä oon törmännyt nyt TikTokissa useamman kerran tällaiseen, tää ei ole millään lailla tieteellinen homma, mutta siis kuitenkin crossbody-teoria nimellä kulkee. Ja tää on siis tämmönen käsilaukkuteoria, josta kuulemma selviää, että mihin ikäryhmään kuulut. Ja mehän ollaan niinku milleniaalia nähtävästi, kun me ollaan 80-luvun taitteessa syntyneitä, niin sitten nämä nuoret sukupolvet sanoo, että siitä tunnistaa, että onko milleniaali tai vanhempi, että kun nainen lähtee liikkeelle vaikkapa kahvilan pöydästä ja ottaa käsilaukun, niin jos hän laittaa sen tuosta pään yli, olkapään yli silleen crossbody-maisesti, niin se on niin kuin vanhemman naisen merkki.
1: Joo, mä oon kuullut kans tämän. Ja niin ehkä se pitää siinä mielessä paikkansa, koska siis, mä en niin tee sen jälkeen, kun mä kuulin tämän, koska en halua, että kukaan tunnistaa minun ikääni muuta kuin katsomalla naururyppyjä. Siis ehkä se on sitä, että me tehdään niin saakeli monta asiaa yhtä aikaa. Et silloin kun se laukku on tuossa, roikkuu crossbody, eli tästä niinku vartalon lävitse ikään kuin, niin meillä on molemmat kädet vapaana. Siihen vasemmalle menee se kauppakassi ja oikealla pystyy soittamaan samalla, että onko lapset muistanut syödä.
0: Tai jos sulla on pienempiä lapsia, niin sä kannat sillä toisella kädellä lasta, toisella kauppakassia ja silti sulla on se käsilaukku ja kaikki tarvittava mukana. Tämä ei ole mikään ikäkysymys, tämä on järkikysymys. Eli jos sitten tarkoittaa, että ikäkysymys on järkeä, niin fine. Mä oon sitten järkevä, vaikka mä olisin minkä ikäinen tahansa. Ja sitä paitsi, tiedätkö mistä se milleniaali oikeasti tunnistaa? Mm. Sitä ei vittuakaan kiinnosta, mitä nuoremmat ajattelee.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 94 75.

0: suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot Aito Iskelmä aamussa. Kello on pian 9.17. Kinnunen Aleksandrova täällä vielä hetken sun seurassa.
1: Oikein hyvää huomenta. Meillä kävi eilen vieraana hallitseva Miss Suomi Vera Grönlund. Ja kuunnellaan tuossa Hectorin jälkeen, että mitä Vera sanoi siitä missikisoihin kohdistuneesta kritiikistä?
2: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito Iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi. Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalo. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
16: Rattaat?
17: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
16: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
17: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
18: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
19: No en nyt tiedä, onko.
18: Ai, ette oo.
19: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
18: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
19: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
18: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
21: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
22: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
23: Oomi!
24: Tuli pulkkamäkiä,
0: polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Chocolate.
23: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villi nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
24: Villa. Aito iskelmä. Täynnä.

0: takana.
1: Hector, kuunnellaan vaan taivasta. Kello on 9.27. Reilun puoli tuntia käynnissä on vielä Aito Iskelmä aamu, Kinnunen Aleksandrova show ja sitten vuorossa Aito Iskelmä päivä, Featurin Akseli Aula.
2: Oikein hyvää huomenta. Meillä kävi eilen vieraana hallitseva Miss Suomi Veera Grönlund ja toi haastattelu löytyy kokonaisuudessaan eilisen aamukoosteen alta osoitteesta supla.fi kautta Aito Iskelmä.
1: Miten Miss Suomi suhtautuu kisoihin kohdistettavaan kritiikkiin?
3: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään meillä on Vierasvartin vieraana uunituore, noin kuukauden verran hallinnut Miss Suomi Veera Grönlund. Hyvää huomenta ja tervetuloa Kinnunen Aleksandrova show.
4: Hyvää huomenta ja ihana olla täällä.
1: Mitä sä ajattelet siitä, kun toiset kritisoi Miss Suomi-kisoja vanhanaikaiseksi instituutioksi?
4: No niin, minäkin ehkä tietyllä tapaa syyllistyin siihen ennen kuin mä sitten tutustuin, että mitä missä kilpailut tänä päivänä on ja nimenomaan Miss Suomi-kilpailu. Että muista kilpailuistahan mä en osaa tietenkään puhua, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että tämä Miss Suomi-kilpailu on ollut mulle todella voimaannuttava kokemus. Ja vaikka kyse on toki kauneuskilpailusta edelleenkin, niin eihän se kauneus ole siellä arvostelukriteereissä, että kaikkihan niin kuin esimerkiksi top 10 tai top 20, että kaikkihan me ollaan ihan superkauniita, ketkä siellä on, että ne arvostelukriteerit on sitten ihan kaikkeen muuhun liittyviä asioita ja tietyllä tapaa mullakin oli todella vanhahtuneet mielikuvat siitä, että mitä missä kilpailut on, että mä nimenomaan ajattelin, että se on pelkkää kauneutta, mutta sitten kun mä menin sinne ennakkokoulutukseen ja sieltä lueteltiin pitkä lista, että mitä se tänä päivänä on, niin se olikin ihan kaikkea muuta myös. Eli kyllä mä vähän tuota vastavirtaa menisin kuitenkin, että en lähtisi tuomitsemaan, vaan menisin vaikka Miss Suomi-kilpailun verkkosivuille ja lukisin sieltä, että mitä kilpailu tänä päivänä on, ennen kuin lähtisin sitä tavallaan semmoiseksi sitten tuomitsemaan.
1: Sä sanoit tuossa, että Miss Suomen tehtävä on myös ravistella käsityksiä ja ajatuksia, niin kuinka hyvin sun mielestä tämän päivän yhteiskunnassa nimenomaan Miss Suomen ääni tulee kuulluksi?
4: No kyllä mä sanoisin, että mun ääni on tullut tosi hyvin kuulluksi. Että totta kai se on itsestä kiinni, kuinka aktiivisesti sä teet töitä sen eteen, että se ääni sieltä todella tulee ja uskallatko sä kertoa sun omaa tarinaa. Et mulla esimerkiksi on ollut tosi tärkeää se, että mä avoimesti puhun mun omasta taustasta ja tarinasta lapsuudesta.

0: lapsuudesta, haasteista. Ja nämä asiat toki on myös semmoisia, mitkä kiinnostaa. Ja sitten sieltä on noussut semmoisia yllättäviäkin asioita, mitkä on sitten saattanut mediaa kiinnostaa. Että jostain sivulauseesta tavallaan on esimerkiksi maininnut, no sanotaan vaikka seksuaalisesta suuntautumisesta, niin se onkin sitten yllättävän paljon jotenkin kiinnostanut, vaikka ei se itselle ollut ikinä mikään juttu. Niin sitten mä oon ajatellut näistä myöskin, tai ikä on ollut yksi sellainen, että kun on 30, niin ei kuulemma voisi olla Miss Suomi, mutta tässä sitä tierapäässä kuitenkin ollaan, istutaan. Niin silloin niiden kuuluu siellä otsikoissa olla ja sitten se on hyvä asia. Et kyllä mä oon ainakin saanut oman ääneni kuuluviin.
1: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Näin hallitseva Miss Suomi Veera Grönlund Aito iskelmän aamu vierasvartissa eilen. Käy kuuntelemassa tuo koko haastis eilisestä koosteesta.
3: Sieltä löytyy lisää muun muassa Miss Suomen seksuaalisuudesta. Hän kertoi olevansa panseksuaali. Mitä se tarkoittaa?
2: Supla.fi kautta Aito iskelmä. Sinne tulee 10 jälkeen viimeistään niin myös tämän aamun kooste. Kaikki parhaat läpät. Eihän meillä muita olekaan, ihan kaikki meidän läpät.
3: Paskimmillankin parasta.

0: puoliksi sun.
1: Juha, Tapio ja Viivi, puoliksi sun soi Aito Iskelmän torstai-aamussa. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova sun seurassa. Terve!
2: Terve! Hei, mä haluan nyt sanoa vielä, ensi keskiviikkona, aivan niin kuin mulla olisi kiire johonkin, ei ole, mutta tämä tilaisuus sulkeutuu, tai ilmoittautuminen sulkeutuu huomenna. Ensi keskiviikkona me järjestetään Kinnusen kanssa Afterwork-tapahtuma Helsingin keskustassa Tornihotellissa, ja meidän lisäksi siellä on paikalla sitten Club 4-5 esiintymässä, on ruokaa, juomaa, ja me halutaan, että sä tuut mukaan, joten käy osoitteessa supla.fi kautta aitoiskelmä.
1: Kerro siellä, että kuka on aidosti paras työkaveri, siis sun työkaveri, ja miksi? Ja te molemmat voitte päästä meidän kanssa hengailemaan. Tuli ihan, että myös Club 4-5 esiintyy. Eli ensin me esiinnytään, me ei vielä tiedetä, mitä me tehdään. Tehdäänkö me puolalaisia taikatemppuja vai mitä?
2: Mä voin näyttää tämän, kun mulla on tällainen pikkurilli, että mä pystyn lerpattaa.
1: No mä voin sitten näyttää mun hierojan peukalon, kun mulla menee peukalo käppyrälle. Niin. Se on semmoinen sukujuttu. Niin me nyt kerrottiin,
2: kaikki mutta päästä livenä.
3: Hei, tässä Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä. Milläs kappaleella startataan lähetys tänään? Ehdota mulle 10 biisiä. Laitahan viestiä WhatsAppiin.
4: Aitoiskelma. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
7: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7.

0: on noista...
1: Joo, mailasta.
2: Aa, niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Syksy kutsuu hidasta.

0: taivaan, hyvät katsojat. Mitkä asiat saa sut lolleen?
1: On ihan hirveä sana.
2: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat.
4: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
13: Moro, mitä äijää?
14: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
13: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
14: Ei hyvää päivää.
13: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
17: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
18: Sattuman kauppa.
19: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
18: Aito iskelmä.

0: Heinää aplodit on omistettu Aito Iskelmän päivälle ja tänään Kristaa tuurailevalle Akseli Aholalle. Hyvää huomenta ja tervetuloa studioon.
1: Hyvää huomenta, kiitos paljon. Joo, jokainen rappu, jonka sä väsäät, tuli tosta biisistä vaan mieleen. Mä tuun kellottaa sua. No ne on kaikille niille, ketä on kattonut Kummelia. Tää ei, okay. Jos ei tää aue.
0: Joo, mä en muistanut tota noin, mutta siis...
1: Raakasuomennos siis.
0: Just näin. Ja sitten toi biisihän on niinku maailman kaunein biisi stalkkaamisesta.
2: Niin.
0: Siitähän se kertoo.
1: Aha.
2: Joo, se kertoo, Sting on kirjoittanut sen siis siitä, kun hän oli äärimmäisen mustasukkainen. Ja sitten se meni jopa stalkkauksen puolelle.
1: Aa, no mutta sehän on hieno piirre ihmisessä.
0: Eikö? Niin. Ja terveen parisuhteen alku.
1: Joo, ja, niin ja siitä on biisikin tehty, niin. Asiathan on ihan mallillaan. Tämähän lähti hyvin tämä torstai.
0: Torstai on toivoa täynnä. Mitä Aito Iskelman päivässä tänään luvassa?
1: No eilen oli jotenkin ihmeessä, että mulla oli yksi aihe, niin mulla on tänäänkin, mutta ajattelin kuitenkin vaihtaa, että se on sama kuin eilen. Mutta tänään ollaan niinkin, en mä tiedä, onko se ison asian äärellä, että jos eilen mietittiin vähän, mitä jäi kesällä tekemättä, niin tänään sitten, että no mitä nyt syksyllä sitten, kun tänään on virallisesti niin. Mun kalenterissa se syksy kunnolla lokakuun puolella.
0: No mitä sun syksy, Akseli, kuuluu? Mikä on ehdottomasti syysjuttuja?
1: Etähän sä nyt noin voi kysyä.
2: Sitähän ei ole miettinyt.
1: Eihän mä ai sä vedit sen tolleen. Oota nyt, mitä sä sitä... No jos mökille nyt sitten, tiedät sä, sitä hykkeilyä, että et siihen terassille jotenkin se kuuma kaakao, se on varmaan ollut niin kuin 15 vuotta to-do-listalla, että siinä sitten lehti putoo puusta ja sä kattelet sitä ja on ihan pläkäjärvi ja näin ja sulla on kiva ja hyvä siinä. Mutta eihän mä ole tehnyt sitä ikinä, mutta mulla on vaan jostain leffasta se mielikuva, että tää voisi olla ihan jees.
2: Se on varmasti jees. Tee se tänä syksynä.
1: Mä paan sen sinne to-do-listalle, niin katsotaan.
0: Mulla se on niinku se, mä just mietin, että mä eilen illalla katselin, että tänään sytytään semmoiset, mulla on semmoiset ihanat tumman burgundin punaiset pitkät kynttilät, niin mä otan mun mustat kynttiläjalat ja mä laitan ne tummat kynttilät ja niihin sytytään tulen ja himmennän valoja ja fiilistelen sitä,
2: joo,
0: että
2: sama.
0: Nyt on syksy.
2: Kyllä jotenkin kynttilät kuuluu tosi oleellisesti syksyyn.
1: Mutta onko se tuoksukynttilöitä? Pitääkö nykyään olla?
0: Ei missään nimessä.
1: Ei missään nimessä?
0: Ei, sitten tulee paha olo, kun ne aina haisee pahalle.
1: Mutta jos ottaa jonkun hyvän tuoksusen?
0: Ei niitä ole.
1: No, miten saunatuoksu?
0: No joskus joo, varsinkin jos on flunssa, niin kyllä mä sitten jotain eukalyptystä saatan laittaa sinne veteen.
1: Mites jos olutta kaataa kiukaalle?
0: No, se on ihan jees.
1: Vähän jouluahan se menee.
0: No ehkä, no en.
1: Mutta saa se mennäkin, hei lokakuun jo.
0: Niin. Ja pikkujoulukausi alkaa virallisesti 2 viikon päästä.
2: Se on just näin. Hei hyvä, nyt me lähdetään pois täältä. Okay. Hyvää lähetystä.
1: Kiitos.
2: Ja me tavataan huomenna perjantaina 6:00.
0: Jenni-linjassa nyt me lähdetään.
2: Ei mennä eteenpäin nyt jo, heippa.
3: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Säästä kuin mestari.
5: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Sievi Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.10.
6: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
13: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
14: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
15: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
16: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
17: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
16: Vaasan sähkö.fi.
18: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
23: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
24: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
25: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Tennesseen viranomaiset Yhdysvalloissa

0: avistavat, että yritys teloittaa murhasta tuomittu Krista Pike epäonnistui, kertoo uutistoimisto Reuters. Pike sai eilen illalla Tennesseessä 2 myrkkyruisketta, mutta hän jäi henkiin. Piken teloitus oli lykkääntynyt jo aiemmin samana päivänä, mutta Yhdysvaltain korkein oikeus salli sen myöhemmin. Tennesseen kuvernööri Bill Leen mukaan teloitusta ei saateta loppuun enää tämän vuoden puolella. Pike olisi ollut ensimmäinen Tennesseessä teloitettava nainen ainakin 200 vuoteen. Viime viikkoina otsikoissa ollut kohulääkäri Carl Johan Svedjeholm vastaa tänään rikossyytteeseen Helsingin käräjäoikeudessa. Svedjeholmia syytetään viestintäsalaisuuden loukkaamisesta. Svedjeholm ja hänen johtamansa Plastic Surgery Center ovat olleet viime viikkoina näkyvästi julkisuudessa somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman vuoksi. Svedjeholm ei ole kommentoinut tapausta julkisuudessa. Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu muun muassa tasavallan presidentti Alexander Stubb. 2 ensimmäistä F-35-hävittäjää saapui Suomeen jo syyskuun puolivälissä. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 uutta hävittäjää. Vastaanottotilaisuus alkaa kello 11. Iltasanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sää on suuressa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjois- ja länsiosissa pilvisyys voi olla paikoin runsasta, mutta muuten on aamusumujen hälvettyä yleisesti aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 11-17 astetta, maan pohjoisosassa 6-14 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä. Vianor.
3: Aito Iskelmän keskipäivä. Studiossa tänään Akseli Ahola.
4: Näinhän se on tänäänkin, 10.02 Aito Iskelmän studion kello, Akseli Ahola. Olen minä, istun tällä jakkaralla, Krista Barsin jakkaralla, koska Krista tänään pois ja vielä huomennakin, joten 10.00 kello 14. Akseli sitten täällä sun seurannas, ei mitään hätään, kyllä me tästä selvitään. Kympin biisi. Normaalin tapaan, millä lähtee. Kiitos Sami viestistä. Mä oletan, että tämä voisi olla kympin biisi toive, koska Sami kirjoitti, että näin Suomen muotoisen pilven, niin kyllähän meillä Sami niinku klikkaa. Samat aivot, eiks niin? Tällä lähdetään Arttu Viskari Suomen muotoisen pilven alla. Oikein hyvää torstaita.
5: Entä jos

0: Arttu Viskari, Suomen muotoisen pilven alla aito iskelmän aamu. Tää on mulle aamu, Akseli Aholla täällä. Hyvää huomenta vaan. Krista Vars tänään pois ja huomenna ja Akseli Aholla täällä. Niin, ja kiitos siis Hanna ja Jenni aamushousta, mutta kun tää on minun aamu nyt sitten, vaikka kello vetelee jo yli kymppiä, niin niillä mennään mitä on, eiks niin? Mut hei, vähän niin kuin paljastelinkin, jos olit kuulolla tuossa ennen kymppiä Hanna ja Jennin kanssa, että mistä tässä nyt sitten keskipäivässä riittääkään puhetta. No, täällä on kaikenlaisia juttuja, tää on aika turpoahdettu, on montakin juttua, mutta ehkä päällimmäisenä just se, että jos mä eilen kysyn, että mitä jäi kesällä tekemättä, niin mitä niitä vanhoja, tiedätkö, muistelee, mutta mitä tänä syksynä, tänään on ensimmäinen päivä lokakuuta, onko ruska parhaimmillaan, ainakin vähän pohjoisemmassa, niin mitäs tänä syksynä? Näin se kuuluu, se kysymys kuule. 050-5699-475 on WhatsApp-viesti studioon. Annappa kuulua.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Sitä ennen tässä välissä Paul Young ajattelin soittaa sulle tulossa ihan kohta ja kirkan sanoin, niin hengaillaan.

Paul Young, Every Time You Go Away. Aito iskelmällä aurinkoista torstaita. Akseli täällä. Niin, tuossa aprikoin, että miten tämä nyt niin kuin menee. Meneekö tämä hyvin vai huonosti? Krista pois ja tota Akselia haluaa tuuraamassa. Tämä menee varmaan ihan ok, mutta joku häikkähän tuossa oli. Mä istuin. Nyt mä nostin tämän pöydän yläasentoon ja mä seison. Ja nyt mulla on jotenkin niin kuin tämmöinen parempi olo. Toimistotyössä täytyy olla se ajo.

asento oikein, niin sitten on hyvä. Tuohon liittyen muuten Mari laittoi viestiä, että hyvin se menee, kun mä tuossa sitä jo äsken aprikoin. Ensimmäiset päivät on pahimmat, myös hirressä. No niin. Tässä on tämä ja huomenna ja Krista sitten ensi viikolla. Onneksi meillä on J. Karjalainen. Tässä olisi telepatiaa.

0: J. Karjalainen, Aito Iskelmällä, tää oli telepatia. 10.19 olisi kello, jos semmoista tietoa kaipailet. Akselia olla täällä. WhatsApp-viesti studioon 050569947. Voidaan kohta käydä vähän läpi, että hei, mitä tänä syksynä? Mulla on pikkujouluristeily jo varattu, mutta en mä sitä voi laskea niin kuin syksy tekemiseksi, koska se on sitten vähän jo niin kuin talvijouluosastoa. Mutta mitä syksynä? Ja jos sä sanot haravointi, niin sehän on ilmiselvä asia, että ehkä jotain tarvitsisi muuta tehdä. Niin mitä? Portion pois komiat, koko Suomi tanssii, ja sen jälkeen kysymys kuuluu uudestaan, mitä tänä syksynä. Ja ehkä jopa jotain vastauksia. Sinussa on roima,
1: alkumiehen voima. Aito Iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan FinHitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
11: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
14: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Ei kun morjasta.
16: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
17: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
16: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
17: Joo, minkälaisia?
16: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
17: Joo.
16: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
17: Joo.
16: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
17: En. Tuun.
18: Tule muu ilon.
7: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
19: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
23: No riittääks rahat?
24: Ai mitkä rahat?
25: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
26: Huomenna lähtee vaan Prima.
22: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:llä.
27: Sopet auki, let's go!
28: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
29: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
30: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
31: En mä kyllä luule.
28: Kaikki tunteet mukana.
30: Mitä mä oikein teen?
28: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
32: Jotain on särkynyt.
33: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
34: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina.

0: 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
1: Sattuman kauppa. Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
2: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, B-mu arribussissa?
3: Nimenomaan.
2: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
3: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että oisko tässä ollut jotain.
1: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Fortian Boys, Come Yet. Koko Suomi tanssii, kuuntelet Aito Iskelmää, Akseli Ahola täällä. No mitäs nyt sitten syksyllä? Onko suunnitelmia vai kuuluuko syksy siihen osastoon, että ei sitä oikein suunnitella? Että kesäksi tehdään suunnitelmia, ehkä talveksi, jouluksi, pääsiäiseksi, mutta syksy on vähän niin kuin sitä aikaa, kun sitä luottokorttia maksetaan pois ja tehdään vaan töitä. Työt ei tarvi mitään suunnitelmallisuutta. Mutta sitten olisi kuitenkin kiva, että olisi jotain mitä kohti. 0505699475 WhatsApp studioon. Mä oon ite varannut pikkujouluristeilyn, mutta enhän mä sitä laske syksyyn, kun se on sit nimenomaan just niitä joulujuttuja jo. Ja onhan mulla niin kuin joo, haravointi, piha pitää laittaa, itse asiassa ulkovalot pitäisi vaihtaa. Siellä on pikaliittimet valmiina, mä voisin ostaa ite uudet, niitä on 6 kappaletta, pihavalot. Ja vaihtaa, se on semmoista tuduu, vähän nikkarointia. Ja en tiedä, mikä siinä saunan paneelissa on, kun siellä on pontti pullahtanut ulos. Niin olkoon tää sitten mun syksyn suunnitelma ja tuduulista. Mitä se on sulle?
1: Aito Iskelmän studiossa Akseli Ahola.
0: Jenni Vartiainen ihmisten edessä ihan kohta tulossa musiikin puolelta. Sitä ennen tässä on Sonja Lumme, Eläköön elämä.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Oikein hyvää torstaita, ehkä jopa aurinkoista sellaista. Aito Iskelmän studiossa Akseli Ahola, tämä on Jenni Vartiainen, tämä ihmisten edessä. Koska sä oot viimeksi hämmästynyt, niin kuin hämmästymällä hämmästynyt? Mulle kävi nimittäin noin 10 080 minuuttia sitten, eli seitsemän päivää on siis 10 080 minuuttia, niin silloin viimeksi mulle kävi se, että mä hämmästyn. Mä en ikinä hämmästy, mä en ikinä jää sanottomaksi, ja taas. Mitä silloin tapahtui? Dire Straits, Walk of Life, ja sitten jatketaan tästä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat, 3 kappaletta, vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Huilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
10: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
11: Joo. Minkälaisia?
10: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
11: Joo.
10: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
11: Joo.
10: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
11: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Moikka, mitäs menee?
13: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
12: No kerro kaikki.
13: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
12: Muistitko syödä kumminkin?
13: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
12: No hyvä.
13: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
12: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
13: Silläpä sillä.
12: Respect.
14: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
16: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
15: Dronbits.
17: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!

0: autonne.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.

0: 99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Tervetuloa stand-up-klubille!
5: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
5: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
7: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
8: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys?
9: Mieti, jos meillä olisi näinkin pieni podcasti, Suomen paras toki, mikä meillä on.
10: Joo.
9: Niin jos me oltaisiin Jenkeissä, Joonas. Niin ei tarvitsisi enää paljon radias pyörimme.
10: No kuule, me voitais olla.
9: No.
10: Me voitais olla meinaan. Siis mulle aina välillä tulee viesti, että hei.
7: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Dire Straits, Walk of Life. Aito iskelmällä. Jos joku biisi on hyvä, niin sitten se olkoon niin. Mutta, koska sä oot viimeksi ällistynyt? Mulle kävi tosiaan niin viikko sitten. Mulle tehtiin taikatemppu. Ja joo, tää oli vähän erilainen kuin lapsuudesta tuttu Timo Taikuri, eikä siinäkään mitään pahaa. Ihan hyviä nekin oli, mutta tää oli sitten, sanotaanko tätä lähitaikuudeksi vai miten, kun se tehtiin tuossa

0: metrin päässä vartavasten vaan ja ainoastaan mulle. Korttitemppu. Asialla oli taikuri satakuntalainen Antti Kalliokoski. Ja juman kautta, kun mä en ikinä jää sanattomaksi ja mä jotenkin niin kuin hoksaan, että miten jotkut temputkin ehkä tehdään tai näin. Mä en huomannut mitään. Mä en tajunnut mitään ja mut yllätettiin siinä tempussa pahanpäiväisesti. Näin kai jotenkin. Mä jäin huulipyöreänä ihmettelee, että wow, että jos joku asiansa osaa, niin Antti Kalliokoski, taikuri. Toi taikatemppu on Instagramissa, jos semmonen löytyy, niin @akseliahola. Käypä tsekkaamassa ja kato, kuin kovasti sä ällistyt.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Akseli Ahola.

0: Aito iskelmällä soi Suvi Teräsniska, vie mut minne vaan. 10.51, oikein hyvää torstaita, Akseli Ahola studiossa. Suvi Teräsniska muuten, jos mielii nähdä. No joo, tänään on loppuun myyty keikka Espoon Sellosalissa. Sinne ei onnistu, jos ei sulla lippua. Joo, mutta huomenna esimerkiksi Tampere-talossa. Ja Suvi Teräsniska muistaakseni teki niin, että marraskuun loppuun asti mennään ja sen jälkeen normaalisti, kun on joulukeikkaa tehnyt, niin nytpä eteen vaan viettää ihka aidon oikean joulun. Hyvä, 5:30. Ota minut nyt musiikin puolella seuraavaksi.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Vielä ennen kuin saadaan uutisia ja tuoreempia säätietoja. Kello 11 jälkeen muuten Katri Helena Erika Wiegmania tulossa. Ja miten hei se taikatemppu, kävitkö jo katsomassa Instagramin puolelta? @akseliahola, sieltä se löytyy. Mä väitän, että ällistyt, kun sen tempun katsot.

0: Näin se soi puoli kuu. Aito iskelman taajuudella. Ota minut nyt. Akseli Ahola täällä. Krista pois maanantaina sitten taas takaisin. Mutta nyt hei, ennen Levy and the Leavingsia tuoreimmat uutiset ja sä tiedot.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: myös. Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On. Ja osoite on.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
11: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Hei, pystytkö jeesaa?
16: No, kerro.
15: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
16: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
15: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
16: Niin siis 250 kilopaskalia.
15: Paskal? Aika paljon paskalia.
16: Väistätkö niin mä näytän?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
14: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Tennesseen viranomaiset Yhdysvalloissa vahvistavat, että yritys teloittaa murhasta tuomittu Krista Pike epäonnistui, kertoo uutistoimisto Reuters. Pike sai eilen illalla Tennesseessä 2 myrkkyruisketta, mutta hän jäi henkiin. Piken teloitus oli lykkääntynyt jo aiemmin samana päivänä, mutta Yhdysvaltain korkein oikeus salli sen myöhemmin. Tennesseen kuvernöörin mukaan teloitusta ei saateta loppuun enää tämän vuoden puolella. Lounais-Suomen poliisi epäilee rikollisorganisaation tuoneen Suomeen noin 320 kiloa amfetamiinia. Tutkinta alkoi Turussa toukokuussa 5 kilon huumetakavarikosta. Poliisi takavarikoi kokonaisuudessa noin 100 kiloa amfetamiinia Turusta, Hyvinkäältä ja Sipoosta. Epäiltyjä tutkitaan myös törkeistä ampuma-aserikoksista. Viime viikkoina otsikoissa ollut kohulääkäri Carl Johan Svedjeholm on todettu Helsingin käräjäoikeudeksi syylliseksi viestintäsalaisuuden loukkaamiseen. Hän saa rangaistukseksi 35 päiväsakkoa. Hänen tuloillaan se tekee lähes 8000 euroa. Syytteen perusteella Svedjeholm oli saanut haltuunsa rikosjutun uhrin ja toisen lääkärin välistä kahdenkeskistä viestinvaihtoa. Svedjeholm ja hänen johtamansa Plastic Surgery Center ovat olleet viime viikkoina näkyvästi julkisuudessa somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman vuoksi. Ilmavoimat esittelee tänään Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu muun muassa tasavallan presidentti Alexander Stubb. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
21: Sään tarjoaa Vianor.
22: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
20: Sää on suuressa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjois- ja länsiosissa pilvisyys voi olla paikoin runsasta, mutta muuten on aamusumujen hälvettyä yleisesti aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 11-17 astetta, maan pohjoisosassa 6-14 astetta.
21: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Studiossa tänään Akseli Ahola.
0: Niin on, niin on. 11.03 Aito iskelmän studion kello ja Akseli Ahola täällä. Terve, oikein hyvää torstaita, oikein hyvää lokakuun ensimmäistä ja sitä aurinkoista päivää. Alkaa olemaan lounas aika muuten. Ja piti hei tuohon säätietoihin lisätä, että oli muuten semmoinen hernerokkasumu, että ei ole niinku hetkeä taas ollutkaan aamulla, kun lähti töihin päin ajelemaan, mutta kyllä se siitä sitten hälveni. Mutta olkaa jälkijättöisesti varovaisia nyt sitten vaikka kirkkaallakin säällä. Leivi and the Leavingsia en ole vielä tähän aamuun soittanut, niin tässäpä sitä tulee sitten. Ja joku kyseli mysteeribiisiäkin, niin tottahan sitä kisataan, mutta vasta tunnin päästä. Mutta tulossa on. Tässä Leivi.
23: Minä

Näin se soi yö, tie sydämeeni aito iskelmällä. Studiossa Akseli Ahola, kivaa torstaita. Joo, se on 11.12, eli lounas aika toisin sanoen. Mitäs meinasit syyä? Minkäslaiset eväät sulla tänään on? Tää vähän niin kuin heittää tonne eiliseen tämä aihio, koska eilen mä jotenkin mua jännitti niin paljon sitten tulla Kristaa tuuraamaan tänne, että mä unohdin käydä kaupassa ja ottaa eväät lähetykseen ja sittenhän tästä voi kesken kaiken mihinkään hypätä tota kahviautomaattia pidemmälle, niin mä en sitten syönyt yhtään mitään vesilasin joo ja pari kuppia kahvia siinä lähetyksen aikana ja kyllä mä sanon, että vähän kurni maha sitten sen jälkeen, mutta tänäänhän mä oon varustautunut, minulla on ruisleipä ja sitten on tommonen joku mikä proteiinijuoma, niin niillä mä pärjään. Mites sulla? Minkäslaiset eväät? Tähän päivään. Olit sitten soppalinjalla tai millä tahansa, niin hyvää lounasmusiikkia sulle tarjoilen. Erika Wiikmanin Syntisten pöytä, se on tulossa ja tässä jo viulujan virittelee Katri Helena, tää tuttu biisi, hei, syysunelma.

0: Lounasmusiikkia, niinhän mä lupasin. Tää on Erika Wigman. Syntisten pöytä aito iskelmällä. Akseli Ahola täällä, terve vaan, oikein hyvää torstaita. Ja niin, minkälaiset eväät tänään onkaan sitten katettu pöytään, niin sitä kyselin äsken. Viestiä tulee WhatsAppilla 050569475 studioon. Lea kirjoittaa, hei, ei ihan kerkiä lounaaksi, mutta uunissa tulee myöhemmin syötävä lanttukukko. Niin onko niitä muunlaisia lanttukukkoja kuin syötäviä? Niin mahtavaa. Lanttukukolla, sillä mennään, miljoona sadetta korvasta sisään, seuraavaksi marraskuun biisi. Ja sen jälkeen mä kysyn, että ootko sä trendikäs? Tai ootko mä?
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
3: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
2: Niin sä tuoksut Ressulle?
3: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: Pikaisi vieraissa käynyt.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.

0: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
1: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
0: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
12: Nyt on kyllä hyvä.
11: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
12: Näppärämpää.
11: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
14: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
15: Aito iskelmä. Niin

0: Onhan tää, hei. Onhan tää. Miljoona sade marraskuu Aito iskelmällä. Ja miljoona sateen, mikä se on, artisti, laulaja Heikki Salo, sehän esiintyy tai on mukana nytten Vain elämää 17 tuotantokaudella, joka on tälläkin hetkellä löytyy, tulee Neloselta tai löytyy sitten Ruudusta. Ja mitäs mieltä oot sitten Timo Kotipellon esittämästä nimenomaan tästä marraskuun versiosta? Heikki Salon päivänä tommonenkin versio sitten kuultiin, hevimies Timo Kotipellon suusta. Mutta se ei ollut ollenkaan se, mistä mun piti puhua. Akseli Ahola täällä, terve vaan. Ooks mä trendikäs, on se kysymys, vai pitäisikö mun kysyä, että ooks sä trendikäs, seuraaks sä aikaas? Tai osaaks sä sanoa, kun mä oon tänään pukeutunut mielestäni trendikkäästi ja mulla on ei noin aurinkolasit, mulla on silmälasit, tukka silmillä ja turtlenekki, tämmönen siis polokauluspaita.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Studiossa tänään Akseli Ahola.
0: Niin onks tää vai eiks tää oo? Popedaa punaista ja makeaa soitan sulle sitä ennen. Tässä olisi Eini. Oi mikä voima.

0: Ai vitsi. Aika makea biisi, popeda punaista ja makeaa. Tulee ihan jotenkin keskiaikainen trupaduuri mieleen tosta Pate Mustajärven vedosta. Super. Aito iskelmää kuuntelet, Akseli Aholla täällä, oikein hyvää torstaita, Krista siis tänään. Ja huomenna vielä pois ja ensi viikolla sitten omalla paikallaan, mutta 10-14. Akseli täällä sun seurana. Eiköhän me pärjätä ja pärjätäänhän me. Meillä on aika hyvä kattaus näitä kato biisejä tässä. Anna Erikssonin Kaikista kasvoista soitan sulle. Ja sen jälkeen ehkä kaikkein, unohda kaikki muut, mutta kaikkein suomalaisin biisi. Siihen perään, ihan kohta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
10: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä
12: järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
15: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat.
18: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja

0: Hämäläinen komissa.
1: Pase. Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7.

0: äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
4: Mä voin sanoa, että Madridi on niin iso, että toi 5 yötä ei riittänyt mihinkään.
5: Ei varmaan joo.
4: Varsinkin kohankin yhdellä päivällä taas itselleni oman darran, niin se vie osan ajasta. Niin ensimmäinen vinkki, olkaa pikkasen pidempään.
5: Joo.
4: Tai suosittelen.
3: Supla, eniten kuunneltavaa.

0: Ai vitsi, Kari Tapio. Olen suomalainen, aito iskelmällä. Eikö ookki kaikkein suomalaisin biisi, minkä tiedät? Minusta on. Koska mä tiedän kaikki biisit, mitä sä tiedät. Hei, Akseli Ahla täällä tuuraamassa Kristaa. Siitäkin huolimatta, että Krista on pois, se ei tarkoita sitä, etteikö mysteeribiisi skabaa olisi. Se nimittäin on. Kello on 11.50. Alkaa olemaan sitä paljon valmista kuule, että puhelinlinjat laulamaan 020-343-2000, se on studion puhelinnumero, jos haluat osallistua tuohon mysteeribiisiskabaan, niin paahan soittain. Soittajien kesken sitten arvotaan ja kello 12 jälkeen sitten kisataan. Tuossa tulee musiikkia ja uutisia ja kaikkea humppaa väliin, mutta 12 jälkeen kisataan. Tämä biisi on vinksautettu vähän silleen, että se ei ihan siltä alkuperäiseltä ehkä kuulosta, mutta sun tehtäväksi jää sitten, jos kisaan pääset mukaan, niin arvata, että mikä on oikein. Ja jos onni suosi ja arvaat oikein biisin, niin se on sitten 50 sulle. 020-343-200 mysteeribiisi skabaan ilmoittautuminen, se on käynnissä NYT nyt.
1: Aito iskelmän studiossa Akseli Ahola.
0: Irina, haluan olla yksin tähän. Ja nyt mä hyppään tonne linjoille. Tääkin on hyvä biisi, hei. No ei täällä oo muuta. Tää on aito iskelmä. Eiks niin?

0: 11.55, Aito Iskelmästudion kello. Akseli Ahola täällä. Tämä on Irina haluun olla yksin, mutta kohtahan se on sitten arvontalaulun aika, mysteeribiisin kisa. Ja hän on hakusessa, se selviää meille ihan kohta. Mutta nyt uutiset, säätietoja ja Kaija Koota. Ja sen jälkeen mysteeribiisi, Skaba potissa 50.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun, mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
14: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
15: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti.
16: Ja nyt uutisia.
17: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
18: Ja mitkä asiat saa sit lolleraan?
19: Toi oli ihan hirveä sana.
0: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
10: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
7: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
15: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
20: No siksi. Se heijasti.
21: Mutku, ei me kato.
20: Ei mitään mutkuja.
22: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Ilta-Sanomien tietojen mukaan joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu. Tekijästä ei ole toistaiseksi tietoa. Eduskunnassa järjestettiin viime viikon torstaina kokous, jossa tiedotettiin turvallisuushuolesta. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että puolueiden ryhmänjohtajia varoitettiin kokouksessa edustajien koteihin tunkeutumisen mahdollisuudesta, esimerkiksi vieraan vallan toimesta. Eduskunnan turvallisuusjohtajan Aaro Toivosen mukaan eduskuntataloon ei kuitenkaan kohdistu fyysistä uhkaa. Viime viikkoina otsikoissa ollut kohulääkäri Carl Johan Svedjeholm on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa viestintäsalaisuuden loukkauksesta lähes 8000 euron sakkoihin. Svedjeholm ei ollut paikan päällä oikeudessa. Svedjeholm oli lukenut naisen ja toisen samalla klinikalla työskennelleen lääkärin välistä sähköpostin vaihtoa luvatta. Svedjeholm ja hänen johtamansa Plastic Surgery Center ovat olleet viime viikkoina näkyvästi julkisuudessa somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman vuoksi. Svedjeholm ei ole kommentoinut tapausta julkisuudessa.
24: Ilmavoimat esittelee parhaillaan Suomen ensimmäisiä F-35-hävittäjiä Rovaniemellä. Lapin lennostossa järjestettävään juhlaan osallistuu muun muassa tasavallan presidentti Alexander Stubb. Kaksi ensimmäistä F-35-hävittäjää saapui Suomeen jo syyskuun puolivälissä. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 uutta hävittäjää. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
25: Sään tarjoaa Vianor.
26: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
23: Sää on suuressa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjois- ja länsiosissa pilvisyys voi olla paikoin runsasta, mutta muuten on aamusumujen hälvettyä yleisesti aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 11-17 astetta, maan pohjoisosassa 6-14 astetta.
25: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.
27: Aito Iskelmän studiossa Akseli Ahola.
0: Oikein hyvää lokakuun ensimmäistä päivää, 12.03 Aito Iskelmän studion kello. Akseli Ahola täällä. Krista Bars pois tänään ja huomenna ja maanantaina sitten taas omalla paikallaan. Mutta siitäkin huolimatta mysteeribiisi kisa, se kisataan heti Kaija Koon Aion koko yön kappaleen jälkeen. Biisi on vähän vinksautettu ja sun tehtäväksi jää arvata, että mistä biisistä on kyse ja parhaimmillaan se on sitten 50 rahaa sulle tosta hyvästä. Tässä Kaija Koo Aion koko yön.

0: Näin se soi, Kaija K. Kokkola, aito iskelmä taivudella. Ajoin koko yön. Ja se oli sitten seuraavaksi tuota mysteeribiisin paikka.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Ja sittenhän me hypätään linjoille saman tien, otetaan kisaa ja Marko pitäisi olla siellä, onko näin?
2: Marko on täällä.
0: Marko on täällä, Akseli on täällä ja mysteeribiisi olisi sitten homman nimi seuraavaksi. Ja Marko, niin kerro itse, sä oot viime yön valvonut, minkä ihmeen takia?
2: No, mä oon vaan odottanut, että pääsee oksentaan tämän vastauksen linjoille. Niin.
0: Varman vastauksen, sä unohit sen siitä välistä.
2: No.
0: Niin, sä kuuntelit eilen ja olit sitä mieltä, että hei, minähän tämän tiedän. Ja...
2: Kyllä.
0: Nyt sitten olisi ihan kohta arvauksen paikka, tuossa soitetaan toi näyte eka ja sitten, niin kuin varma sä nyt oot, jos prosentteja pitää antaa?
2: No, taas on se satane.
0: Aijaa, no mutta tarviiks meidän kisaa, annaks mä suoraan sulle sen fyrkan vai?
2: Kisa... No sä voit laittaa sen tulee, niin mä voin tilinumeron tässä paukauttaa kanssa.
0: Niin. Vai kisataanko eka? Hei, no ihan sitten kaikille muille, niin toi mysteeribiisi, vinksautettu biisi tulee tässä ja kysymys kuuluu siihen perään, että mistä biisistä on kyse, artistia ja kappaletta haetaan. Näyte, se tulee tässä.

0: Sieltä se tuli ja sinne se meni. Tos oli mysteeribiisi. No, vieläkö me jotenkin alustellaan tätä, Marko, vai paukautatko?
1: No ei tätä nyt viitti tähän. On ihan selkeä Ressu Redford, yes. Ja jos vielä oot vapaa.
0: Mitä? Niin on!
1: Kyllä, kyllä. Vähän sanoin. Nyt mä pääsen nukkuun sitten. Että...
0: Sehän se siis on, ja mä soitan sen uudestaan, niin voi kaikki makustella, että miltä Ressu Redfordin, jos vielä oot vapaa -biisi kuulostaa, kun sen kääntää ikään kuin nurin perin. Mä en tiedä. Missä kohtaa toi Marko, mikä ton niinku paljasti?
1: No, en mä, siis se vaan tuli. Mä ymmärrän tällaista, että kun vaimokin puhuu välillä kuin peruna suussa, katon, niin... Tää kuulostaa ihan samanlaiselta. Niin,
0: sä oot treenannut toisin sanoen.
1: Joo, mä oon niinku korvakuulolla, tiedätkö, harjaantunut tähän. Että mä soitan huomenna sit taas uudestaan, niin
0: No näinhän se menee. Tilipäivä oli tänään, katsotaan miten se on huomenna. Onneksi olkoon, Marko, kerran vielä.
1: Kiitos.
0: Tää oli mysteeribiisi ja huomennahan meillä on uusi biisi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
0: Jaaha, no se pitää sitten heittää nurin perin joku... uusi toisenlainen biisi. Tässä olisi Pave Maijanen ja Arttu Viskarit perään, hei.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas,

0: Arttu Viskari, Mökkitie. Eikö tää ollut Artun se läpimurtohitti, Mökkitie? Aito Iskelmää kuuntelet, Akseli Ahola täällä sun seurannas, terve vaan. Vieläkin mä oon vähän ymmyrkäinen, se on sana, vaan ymmyrkäisenä tuosta Markon suorituksesta Mysteeribiisin osalta. Siellä oli kiapsautettu toi Ressun, jos vielä oot vapaa biisi ympäri, ja kun se väärinpäin soittaa, niin sehän kuulostaa ihan siihen Saksalta, mutta Marko se hyvin sieltä haki, ja näin on 50 rikkaampi. No ei se mitään haittaa uutta Mysteeri-ääntä, ääntä kuin biisiä sitten huomenna uudemman kerran. Ihan kohta tulee ihan superhyvä biisi.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Akseli Ahola.
0: Olipa se hyvin sanottu. Otetaan lämmittelynä tähän yksi biisi, mikä ei esittelyitä kaipaa. Tosta bassosta jo tunnistaa. Tää on Pelle Miljoona Moottoritien kuuma. Tän jälkeen semmonen biisi, joka oli mun YouTube-videoiden soitetuimpana biisinä. Silloin joskus ennen Spotifyta. Mistä biisistä on kyse? No tietenkin Vaje con Dios. Ihan kohta tähän perään. Mut nyt pelleä ja kovaa.

0: Ai vitsi, aito iskelmällä. Vaya con Dios. Nenanana. Onhan tää ollut siis mun YouTube-videoiden katsotuimpien joukossa silloin ennen aikaa Spotifyn. Nykyään sieltä sitten tulee enemmän kuunneltua. Mutta ihan superkova biisi. Toi jotenkin sopii semmoiseen hetkeen, kun olen ollut Unkarissa häissä. Törökvillassa, joka on suomeksi siis turkkilainen huvila, semmoinen kivilinna, jossa on sitten lugassi, eli ne viiniköynnökset menee ja sitten sä oot sen suojassa siinä. Juot frötsiä, eli vissyä ja valkoviiniä sekoitettuna, ja sitten siinä on bändi, mikä soittaa, ja soitto soi lauluraikaa, ja ihmisillä on hyvä mieli siellä pustan keskellä tummunuvassa illassa, niin joo, toimii. Niin muuten toimii Pekka Ruuskakin, Rafaeli Enkeli-biisi. Se on tulossa, mutta sitä ennen paikallissäät.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai.
3: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
2: Tunti Finhitsejä.
4: Elämä ei sen enempää, myös päivät näin.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
5: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä teesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
12: Nyt on kyllä hyvä.
11: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
12: Näppärämpää.
11: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
18: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
19: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on
20: Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
22: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
24: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiin nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi. Villa.
25: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
26: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
27: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
28: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 11-16 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
27: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Energiatehokkaat lämpöpumppuratkaisut kotisi lämpötilan hallintaan.
29: Aito iskelmää.

0: Pekka Ruuska, Rafaelin enkeli aito iskelmällä. Onks kaikilla muilla tää sama kuin mulla, että nimenomaan Pekka Ruuska, Rafaelin enkeliä on sitten musiikkitunneilla saatu tai jouduttu laulaa sitten enemmän ja vähemmän? Toi oli se biisi, mitä ainakin meillä hoilattiin.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Studiossa tänään Akseli Ahola.
0: Täällä ollaan.

0: Moi moi vain, sanoi Taiska. Ja Taiskaa sitten kopioiden täytyy todeta Aito-iskelmän studiosta käsin, että moi moi vaan. Akseli Ahola täällä. Krista muuten pois tänään, jos ihmettelet, että kuka mies ääni täällä oikein onkaan. Krista tänään ja huomenna vielä pois ja ensi maanantaina sitten omalla paikallaan 10-14. Mutta kyllähän me pärjätään, ei hätiä mitiä. Yön ihmisen poika, biisi, se on tulossa. Sitä ennen Leave and the Leavings. Sopii ehkä siihen, jos oot etätöissä tai töissä, niin unelmia ja toimistohommia seuraavaksi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
7: Tämä on ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
9: Tällaiset ohjelmat.
10: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
11: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
13: Sebamed, raikastunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
14: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: yhdessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?

0: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
6: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: Jotain on särkenyt.
8: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
9: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
10: Sattuman kauppa.
11: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
12: Tuntuu tosi yllättävältä, että se kuuluu jotenkin ikään kuin asiaan sanoa, että Ulrich on ihan paska rumpali. Ja mä aina välillä ihmettelen, että mihin tämä väite mahtaa perustua, kun sanoja harvoin tietää rumpujen soittamisesta
13: niin,
12: mitään. Ja sitten kun ottaa vielä huomioon, että suurin osa kappaleista, joita Ulrich soittaa.
11: Supla. Eniten kuunnellaan.

0: Yö ja ihmisen poika vuodelta 94 soi Aito iskelmällä. Sun seurannas Akseli Ahola, tiesitkö muuten, että Yön ihmisen poika -biisissä on Pauli Hanhiniemellä myöskin näppisä pelissä? On jotain muutoksia siihen tekovaiheessa tehnyt. 12.55 Aito iskelmän studion kello, Akseli Ahola täällä. Meinasin sanoa, että toivotaan sulle hyvää puolta päivää, mutta kellohan tulee jo kello 13. Ei se mitään haittaa. Uutiset, säätietoja, dingoa ja appaa muun muassa musiikin puolelta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miksi?
19: No siksi, se heijasti.
18: Mutku, ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Tervetuloa stand-up-klubille!
22: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
23: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
22: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Ilta-Sanomien tietojen mukaan joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu. Tekijästä ei ole toistaiseksi tietoa. Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioi viestipalvelu X:ssä, että merkit viittaavat Venäjään. Eduskunnassa järjestettiin viime viikon torstaina kokous, jossa tiedotettiin turvallisuushuolesta. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että puolueiden ryhmänjohtajia varoitettiin kokouksessa.

0: sopimuksessa edustajien koteihin tunkeutumisen mahdollisuudesta, esimerkiksi vieraan vallan toimesta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ja eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko pitävät turvallisuustilanteesta tiedotustilaisuuden kello 13.30. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Viime viikkoina otsikoissa ollut kohulääkäri Carl Johan Svetjeholm on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa viestintäsalaisuuden loukkauksesta lähes 8000 euron sakkoihin. Svetjeholm oli lukenut naisen ja toisen samalla klinikalla työskennelleen lääkärin välistä sähköpostin vaihtoa luvatta. Svetjeholm ja hänen johtamansa Plastic Surgery Center ovat olleet viime viikkoina näkyvästi julkisuudessa somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman vuoksi. Svetjeholm ei ole kommentoinut tapausta julkisuudessa. Lounais-Suomen poliisi epäilee rikollisorganisaation tuoneen Suomeen noin 320 kiloa amfetamiinia. Tutkinta alkoi Turussa toukokuussa 5 kilon huumetakavarikosta. Poliisi takavarikoi kokonaisuudessa noin 100 kiloa amfetamiinia Turusta, Hyvinkäältä ja Sipoosta. Epäiltyjä tutkitaan myös törkeistä ampuma-aserikoksista.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sää on suuressa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjois- ja länsiosissa pilvisyys voi olla paikoin runsasta, mutta muuten on aamusumujen hälvettyä yleisesti aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 11-17 astetta, maan pohjoisosassa 6-14 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
3: Aito Iskelmän studiossa Akseli Ahola.
4: Kyllä vaan vielä tunnin verran sun seurana 13.03 ja ihan kohta 13.04 ja arvaan mitä se sen jälkeen on sitten. Joo, hei Tuomas sitten siihen perään, millakin on teillä tietämättömillä niin kuin on Kristakin, mutta ensi viikolla sitten molemmat tyttäret studiossa taas omilla paikoillaan. Hei, Abbaa ja Dingoa, sanoinko mä ääneen vai ajattelin, kun mä vaan, niin soitan sulle ihan kohta tulossa. Tässä olisi Olli Halosen Pohjolaki, pistetään tosta se soimaan jo. Tän jälkeen mulla saattaisi olla sulle aika hyvä business-ehdotus.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Aito-iskelmällä Olli Halonen kappaleella Pohjola. Sun seurassa Akseli Aholla, oikein hyvää lokakuun ensimmäistä päivää ja torstaita. Mites bisnekset? Mulla olisi nimittäin sulle erittäinkin hyvä bisnesehdotus, idea. Saa käyttää, mutta ei ole pakko. Hei, mitä siihen sanot, kun huutokauppakeisari Aki on antanut keskisuomalaiselle haastattelu ja on todennut, että kyllähän tässä jatkajaa etsitään. Mitä? 20 vuotta he on toiminut yrittäjänä ja pitänyt sitä huutokauppaa Hirvaskankaalla Kangasekin kylällä, mutta ja 19 kautta sitä on kuvattu vitsi telkkariin. Ruudusta löytyy, hei huutokauppakeisari, käypä vähän kurkkimassa, jos se ei ole tuttu. Mä väitän, että on tuttu. Mikä ylipäätänsä telkkariohjelma on kestänyt 19 kautta ja aina vaan niin kuin on superhyvät kuulija, eikö mitkä noi on katsojaluvut, niin sitä vasten eihän se ole kuin tehdä sitten siis tommonen huutokauppa, että vetäähän se, koska näkyvyys ja business on taattu, jos lähtisit pyörittämään huutokauppaa Hirvaskankaalle. Mitä sanot? Vai olisiko sä enemmän semmoinen Markku, kuka auttelee, minkä muilta kiireiltään kerkiää?
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Oisko se kovaa hommaahan se kaiken kaikkiaan on, jos se oikeasti pasähtäisi itselle pyöritettäväksi, mutta puolensa ja puolensa, hei. Tässä olisi dingoa.

0: Dingo ja ehkä vähän vähemmän tunnetumpi biisi, mutta eittämättä ihan hyvä. Kirjoitan. Kuuntelet Aito Iskelmää, sun seurana Akseli Ahola, vielä tonne kello 14 asti. Sen jälkeen kävi jo heipat heittämässä tuossa toimituksen puolella. Tuomas Tuomin Nikula in the house on tullut paikan päälle ja sitten Milla Mattilana sun seurannas kello 14 eteenpäin. Mutta sitä ennen keritään vaikka ja mitä, muun muassa Kari Tapion Myrskyn jälkeen kappale kuuntelee, ja sitä ennen muuten pistää sulle soittoa Abbaa. Knowing me, knowing you.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito Iskelmä.

Otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen, kädet nostaa.

0: on koulutus. 13.20 Aito Iskelmän studion kello. Tämä on Kari Tapio myrskyn jälkeen. Akseli Aholla täällä. Terve vaan, oikein hyvää torstaita. Ihan kohta, oliko se missä se on nyt, hemmetti se viesti. Se oli Pian toive. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Ei tämä mikään toivekonsertti ole, mutta sattuu osumaan nyt, niin soitetaan pois. Terveisiä Pialle, täältä tulee ihan kohta. Ja sen jälkeen, hei, sä tiedät, kun Amerikassa kaikki on suurta ja mahtavaa, ja jos he jotain osaa, niin urheilutapahtuman he osaa järjestää. Mut mä vaan sanon, nimimerkki kokemusta on eilisillalta. Pikkulauantaita vietettiin keskiviikkoa, niin osataan he täällä Suomessakin. Tästä kohta.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
3: Kiitos, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito Iskelmä.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös

0: tarjoushinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
3: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
5: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Ei kun Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo, minkälaisia?
8: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilon päiviltä, -20%.
9: En. Tuun.
10: Tule muu ilon.
11: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
12: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
16: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka-jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda-lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
19: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
20: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
21: No riittääks rahat?
22: Ja mitkä rahat?
21: Jos sä et ota vastaan mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
22: Huomenna lähtee vaan Priimaan.
20: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
21: Sopet auki, let's go!
23: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
0: Sattuman kauppa.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Kenellä nyt ei sydän vähän pompottais, niinpä. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi aito iskelmällä. Tämä oli siis Pian toive, joka muuten leikkasi nurmikkoa ja halusi hyvää musiikkia, niin siinähän sitä sitten tuli. Kaija Koota, soitan sulle ihan kohta, Topi Sorsakoski, Agents pääsee myöskin ääneen. Mut niin, jos Amerikassa osataan urheilutapahtuma, jos jotakin järjestää, niin niin me osataan hei täällä Suomessakin. Terveisiä vaan Sipon Söderkullaan. Eilen olin katsomassa kolmosdivarin futista siellä, eli siis kolmanneksi korkein sarjataso Suomessa. Oma poika pelasi. Mä sanon, urheilujuhlan tuntu oli paikalla minun lisäkseni. Kahvio kentän vieressä siinä yläpuolella rinteessä oli auki. Toisin kuin vieressä olevassa säbähallissa sisällä. Ennen peliä koitin käydä sieltä hakea kupin kahvia, ei onnistunut, kun kahvila oli kiinni. Sitten mä huomasin, että hei, mikä sieltä pilkottaa. se olikin futiskentän laidalla oleva kahvila. Musat soi. Paikalliset tuli totta kai kannustaa omia Sippo-varjerina voittoon, Sipon sudet, jes. Näkeen tuttuja, juoruilee, juomaan kahvia, syömään makkaraa sekä tietty seuraamaan sitä hyvää futista. Vaikkakin pimeässä ja alati viilenevässä illassa, minä tykkäsin. Jatkoon.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: 13.37 Aito Iskelmällä Kaija K. Kokkola kappaleella Vapaa sun seurannas. Akseli Ahola hetken verran vielä kello 14 studion valtaa sitten Tuomas Tuomi Nikula. Otetaan herrasmies studion ihan kohta sitä ennen. Yksi hei Pave Maijasen väärin kuultu biisi tai sarjassamme niitä, että miten se oikein laulokaa. Mulla on jano, ota lasi vettä. Vai miten se oikein meneekään? Pave Maijanen, Jano-kappale ja sen jälkeen Tuomas studio.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
11: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Ja nyt uutisia.
14: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
15: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
16: On ihan hirveä sana.
17: Ska huumori.
18: Tällaiset ohjelmat.
19: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
0: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
11: Dronbits.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Moro, mitä ei?

0: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
0: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse

0: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
8: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
9: Eniten aitoa iskelmää.

0: Mulla on jano, ota lasi vettä, niinhän se Pave Maijanen jano-kappaleessa laulaa. Aito iskelmän studiossa Akseli Ahola. Ja sitten on muuten myöskin Tuomas Tuomi Nikula. Terve!
1: No terve, terve mieheen.
0: Se mä oon tänään mielestäni, nyt kun mä rupean nostaa omaa häntää, kuinkas muutenkaan, niin mä oon tänään...
1: Kukasta muu nostaisi?
0: Niin, ei kukaan. Mä oon muodikas ja trendikäs, joo, enkö ookin?
1: Mies on kuin patsas, kun tulin tähän sisään, niin oli, että herran jestas, mitkä lasitkin laittanut tänään. Harmi, niin. Ettei ole näköradio.
0: Se aivan. Joo. Lasit on silmillä, turtlenekki paita, eli mikä tää on, polokaulus.
1: Syksy sopiva.
0: Niin, eiks ookin? Onks tää nyt niinku, vai näyttääks tää siltä, että mitä toi...
1: Näyttää helvetin.
0: Mitä toi yrittää?
1: Herran jestas. Näkisit, että Akseli meni täällä vähän hämilleen, kun mä lähdin tätä nyt niin kehun kautta.
0: Niin,
1: mutta
0: kyllä.
1: Se ei valehdellut ollenkaan.
0: Niin, se, niin.
1: Et voidaan ottaa fitti vaihtuu. Mulla on tällainen vähän haiseva huppari päällä.
0: Niin. Onko sulla toi aina vai onko toi kausi huppari?
1: Tää usein onkin. Se, kato, mulla on lehdet selässä.
0: Ei kun niin onkin, joo.
1: Ei ruskan väreissä vaan.
0: Voi kukka, joo. No niin, ei tää muotikorneri, mä en tiedä tukea toimiksi tää meillä oikein. Jätetään se ehkä jollekin muulle. Mutta mitä iltapäivässä? No onko siellä trendejä?
1: Nyt katsotaan totta kai syksyn väriuutuudet sinne kotiin mökille ja veneeseen.
0: Niin just näin. Teema jatkuu.
1: Ihmetellään päivän päällisiä. Katsotaan vähän tässä aika kiinnostavat vaiheet tässä eduskuntatalolla vieressä. Just ollut tiedotustilaisuus, kenen kotona on käyty ja kenen ei. On kyllä kuumattavat meiningit. Ne on niin kuin kotimaan uutisissa. Kansanedustajien kodeissa käyty, kuka on käynyt, ei ole tietoa, mikä on motiivi, ei ole tietoa. Eli siitä varmaan tässä päivitellään. Totta kai kaikkea muutakin. Terveyttä kotipihalta, eli otetaan vähän keveempiäkin aiheita. Eli sormet multaa, niin ne väittää, että se kannattaisi.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Näin, tukee ihan kohta. Tässä olisi sitä ennen kuitenkin Portion Boys ja Juhannusyö.

0: Aito iskelmä. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vision Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Olen miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
14: Rattaat?
15: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
14: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
15: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
19: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
18: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
20: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
21: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
22: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
21: Eikä?
22: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
21: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
22: Ojes.
23: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
24: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Joidenkin kansanedustajien koteihin on Ilta-Sanomien tietojen mukaan epäillysti tunkeuduttu. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi tänään, että asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu. Asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä. Yksi kansanedustajista kertoo huomanneensa asiasta vasta myöhemmin, kun hänen kotinsa vessan pönttö oli jäänyt vetämättä. Halla-ahon mukaan tapausten määrä on huomattava ja ne sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Motiivista tai tekijästä ei ole tietoa. Suojelupoliisi on tietoinen tapauksista ja tutkinta on Helsingin poliisilla. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on nimennyt Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän sisuksi Lapin lennostossa Rovaniemellä tänään. Suomeen on saapunut kaksi F-35-hävittäjää ja samassa erässä ollut kolmas kone saapuu avioniikkavian vuoksi loppusyksyn aikana. Stubb arvioi hankinnan vahvistavan Suomen puolustuskykyä vuosikymmeniksi. Suomi hankkii yhteensä 64 F-35-hävittäjää. Suomessa on paljastunut maksuvälinerikokseen ja kahteen törkeään rahanpesuun liittyvä rikoskokonaisuus, johon yhdistyy myös ruotsalainen katujengi Foxtrot. Epäiltynä on kolme nuorta miestä, joista yksi oli rikosten aikaan vankilassa. Rikollisverkostot ulottuivat Suomesta Belgiaan ja Arabiemiraatteihin. Maksuvälinepetoksilla saatiin poliisin mukaan noin 150 000 euron rikoshyöty.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Päivällä on laajalti aurinkoista. Lämpötila kohoaa etelässä lähelle 17 astetta. Pohjois-Lapissa jäädään alle 10 asteeseen. Iltaa kohden pilvisyys alkaa lisääntyä ja heikkoja tihkusateita sekä sumuja voi esiintyä. Yölämpötilat nousevat edellisöistä. Huomenna aamulla on monin paikoin sumua.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.

0: Ja studioisäntä se vaan vaihtuu. Tuomas Tuomenikula täällä siis seuraavat 4 tuntia. Torstai on edelleen päivämäärämme ja ensimmäinen päivä lokakuuta. Hyvää Raunon Raineria, Rainerin päivää. Ei muuta kuin pelit käyntiin. Otetaan päivän agendasta kohta kiinni. Anna Eriksson lintukappaleella tässä ja Leevi and the Leavinssiäkin tulee.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomenikula.

0: Leavy and Leavings, poika nimeltä Päivi, kuuntelee Taito Iskelmää. Täällä Tuomas Tuominikulla ja monenlaista mahtuu tähän päivään, muun muassa viikon biisiään tässä ollaan jo tähän torstaihin saakka makusteltu Matin ja Tepon Uutukaista. Ja mitäs mieltä olette? Kertokaa ihmeessä 050569475 numerossa. Kiva kuulla vähän, miten se on tässä viikon mittaan maistunut. Toki viikon kappale Hullabaloo kuullaan tässä nyt sitten tuossa hieman tuonnempana. Suvi Teräsniska ääneen seuraavaksi kappaleella Rikki mutta riittävä.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Edelleen upea kappale John Lennonin Imagine. Samanniminen albumi julkaistiin siis 71 ja Yoko Onon kanssa hän yhdessä kirjoittivat tämän kappaleen rauha ja yhtenäisyyden puolesta. Ehkä se sopii tähän aikaan myös, kuten tuolloinkin, äärimmäisen hyvin. Suurlähettiläitä soitellaan kohta maailman laidalla ja otetaan vähän sitten, nyt kun tässä on näitä kaikkia isoja vaikeita aiheita ollut, niin vähän kepeämpää. Terveyttä kotiin pihalta ne olisi kuulemma tutkimuksen mukaan tarjolla ja vielä aika silleen helposti. Jätetään vaan syyshommat tekemättä, että jätä lehdet haravoivatta ja piha rehottamaan, niin pitäisi omaa terveyttä parantaa. Ehkä onko se sitten mielenterveyttä vai käykö sinne toisinpäin, että sitten kun katsoo sitä sotkusta pihaa, niin mielenterveys menee. No, katsotaan tutkimusdatat suurlähettiläiden jälkeen.
1: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:00. Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Missä kaikki on?
11: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
14: Niin auto.
13: Ne.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
17: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
21: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
20: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
21: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
20: Se on sitten jo toinen
21: ja
20: kysymys.
21: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
20: sydämen?
21: Minulla
20: on vastaus noihin kaikkiin.
21: Eikä. Anna tulla.
20: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
22: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
2: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
9: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
23: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
24: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
25: Svengi, parhaan kaverin nimi on ollut vuodesta 2001 asti puhelimessa nimellä DJ Pynnönen. Pynnönen ei ole edes lähelläkään kaverin oikeaa sukunimeä, vaan kun oltiin ammattikoulussa, niin vähän kuin Intissäkin meitä alettiin kutsua sukunimillä.
23: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Mukavaa torstai-iltapäivää. Se on suurlähettiläät tässä kappaleella maailman laidalla. Kuuntele taitoiskelmaa ja Tuomas Tuomenikula täällä tuuraamassa Milla Mattilaa tämän viikon. Aamulla kattelin kahvia juodessa kotipihassa, että onpa se nurtsi vielä pitkä, että näin se tässäkin kohtaa näköjään vielä kasvua tapahtuu, että pitäisikö se vielä kerran hurauttaa se nurtsi tähän kesään. Ja sitten ajattelin, että, tai muistin, että ei, että kyllä se kannattaa jättää pitkäksi. Siinä oli jotain hyötyjä, joita siinä sitten koitin muistella, oliko se, että pieneliöille ja tarjotaan näin sitten sitä elinympäristöä ja niin poispäin. Ja sitten kun tässä päivä uutisia luin, niin näin se tosiaan on. Myös tuore suomalainen tutkimus tukee tätä väitettä. Oma piha kannattaa jättää osittain hoitamatta ja siitä voisi olla ihan siis meille ihmisillekin terveyshyötyä. Eli tässä puhutaan nyt taas tästä biodiversiteetistä eli luonnon monimuotoisuudesta. Eli sitä kun lisätään kasvillisuutta, monipuolistetaan, tuodaan lahopuuta ehkä siihen ympäristöön, pihaan, metsään, mikä se alue nyt ikinä onkaan. Voi olla vaikka puuhaketta, tällaisia mikrobirikkaita kasvialustoja, kuten vaikka lehtikompostoria ja jätetään ne lehdet maatumaan, haravoimatta maatumaan siihen maahan, niin

sitä biodiversiteettiä lisää tulee. Ja sitten se on tutkittu sitä, kun ihminen siellä seassa sitten käyskentelee ja kulkee, ehkä vähän tekee niitä pihahommia, niin kai siitä sitten jotain hyötyjä ihmisillekin on. Mikä se nyt sitten on, kun flunssaa vähemmän ja allergioita vähemmän? Eikö nämä on ne ihan tyypilliset jutut, mistä iät ajat tietysti on puhuttu. Eli nyt ainakin, jos kokee vähän huonoa omatuntoa, että on syyshommat tekemättä, niin voi mennä ihan hyvin tämän tutkimuksen taakse.

0: Aito Eskelmässä puhuttiin äsken tuosta luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä kotiympäristössä ja siitä tulevista terveyshyödyistä. Ylekin on tuosta Tampereen yliopiston tuoreesta tutkimuksesta uutisoinut ja yksi tutkimuksen kiinnostavista löydöksistä liittyy lahopuuhun. Kuinka monella on siellä möllöttämässä pihalla lahopuuta tai vaikka kantoja? Pitäisi kai olla. Mitä enemmän tämän tutkimuksen osallistujien lähiympäristössä oli tätä lahopuuta, sitä enemmän heidän ihollaan ja suun mikrobistossaan havaittiin luonnonympäristöihin yhdistettyjä mikrobeja ja niistä olisi sitten kuulkaa hyötyä. Immuunijärjestelmähäiriöt, kuten astmat, allergiat ja ykköstyypin diabetekset on lisääntynyt, eli terveys vaatii luonnon kosketusta. Kädet multaa vaan tai sinne jonnekin pihan hommiin, niin pikkuhiljaista sitä tulee kai hengittämälläkin. Hengailee lahopuiden kanssa, niin kuin sanotaan, mutta minä kuulun myös siihen, mikä se on, alkoholistit ryhmään, niin siellä ei kyllä jätetä, herra jostas, mitään mötköttämään mettää, kun polttopuuksi pitää kaikki tehdä. Ehkä muutama puu tämän tutkimuksen myötä kannattaisi jättää sinne, niin voipi olla hyötyjä sitten pihan tai metsän asukeille. Arttu Viskaria kuulemme seuraavaksi ja Suomi Finland perkele.
1: Tuoretta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: Arttu Viskari Espoosta kappaleella Suomi Finland perkele. Tästä tuli myös tästä jotenkin biisin nimestä suomalaisten erityislaatuinen luontosuhde mieleen, kun näistä terveyshyödyistä puhuttiin, että kotipihalla voisi jättää lehdet haravoimatta ja lisätä biodiversiteettiä. Täällä tuli viesti, että eräkuulijan lähipuisto on, tai nurmialue on muutettu tällaiseksi, että annettu vaan kasvaa. Voisiko sitä sanoa sitten vaikka niityksi? Ja Tampereen yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan tutkijat nimenomaan suosittelee kaupunkipihojen, puistojen ja muiden tällaisten viheralueiden suunnitelmallista muutosta luonnonmukaisemmaksi. Että ne ei olisi ehkä just pelkkää hoidettua nurmikkoa, vaan siinä olisi niin kuin monimuotoisuutta enemmän. Ja se voisi siis tarkoittaa just tätä tällaista lahopuun lisäämistä ja vaikkapa nurtsien muuttamista niityiksi. Tästä on, vaikka ne olisi tajunnut terveyshyötyvaikutuksia, niin aivan äärimmäisen hyvä esimerkki tästä ihan studion nurkalta, nimittäin Helsingin Töölönlahdelta. Siinähän on iso alue muutettu tosi onnistuneesti viihtyiseksi kaupunkialueeksi. Siinä, missä se oli loputtoman iso nurmikkoalue, mitä sitten kaupunkityöntekijä istuttavalla ruohonleikkurilla puksutti kerran viikossa yhden päivän, niin sinne kaikenlaista kasvustoa tuotiin lisää, penkkejä, pingispöytä, jopa pianoa. Mutta ennen kaikkea tehtiin näitä tämmöisiä vähän niin kuin niittymäisiä saarekkeita ja en kyllä muista äkkiseltä, että mikään alue olisi noin nopeasti otettu noin ison ihmismassan käyttöön kuin tuo, kun se nimenomaan muutettiin luonnon, enemmän luonnonmukaisemmaksi. Ehkä se on hyvä esimerkki. En pääs tajunnut, että siellä taustalla on saattanut olla ehkä tällaisia jotain muitakin syitä kuin vaan se, että porukka viihtyisi alueella enemmän. Otetaan Katri Helenaa kohta ja kyllä pidetään vielä tiukasti kiinni tuosta pikkuhiljaa hiipuvasta vuoden ajasta, kun Mambaltakin kuultiin vielä on kesän jäljellä ja Katri Helenalta kohta kesän lapsi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-Auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
11: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
12: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: järkyttävän järjestyksessä. Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.
12: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
13: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
14: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
15: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
16: En mä kyllä luule.
13: Kaikki tunteet mukana.
15: Mitä mä oikein teen?
13: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
17: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
18: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut. Ryypänny. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä.
17: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Katri Helena tässä kesän lapsikappaleella löytyy vuoden 76 Lady Love -albumilta. Ja alkuperäinen kappale nimeltään Viva America, ja Chris Johansson sanoittanut tämän suomeksi ja sovittanut Veikko Samuli. No hypätään Neon kakkosen kelkkaan tässä seuraavaksi, ja sitten annetaankin komioille ääni, jotka ovat muuten täällä huomenna sitten kello 15 vieraana. Tuoreita uutisia ihan kohta tasatunnilla.

Kuuntele Taito iskelmää, se oli Neon kakkosen polku ja Komiat, se starttailee Kaihosielukappalettaan tässä ja huomenna tosiaan kello 15 tässä studiossa vieraana ja Komioiden jälkeen kohta puoleen tasalta siis tuoreita uutisia.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
8: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
9: Säästä kuin mestari.
10: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
9: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
11: Moikka! Mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
19: Kyllä, kyllä.
20: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
21: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. vikingline.fi.
22: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
23: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
24: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
25: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
26: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinaan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
27: Mä oon Ruben Vaara.
0: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Joidenkin kansanedustajien koteihin on Ilta-Sanomien tietojen mukaan epäillysti tunkeuduttu. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi tänään, että asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu. Asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä. Yksi kansanedustajista kertoo IS:lle huomanneensa asian vasta myöhemmin, kun hänen kotinsa vessan pönttö oli jäänyt vetämättä. Halla-ahon mukaan tapausten määrä on huomattava ja ne sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Motiivista tai tekijästä ei ole tietoa. Suojelupoliisi on tietoinen tapauksista ja tutkinta on Helsingin poliisilla. Suomen käytöstä poistuvia Hornet-hävittäjiä ei luovuteta Ukrainalle, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkäsen mukaan Suomi tarvitsee Hornetteja vielä vuosia F-35-kalustoon siirtymisen aikana. Tasavallan presidentti Alexander Stubb nimesi tänään Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän sisuksi Rovaniemellä. Kaksi ensimmäistä konetta on jo Suomessa ja kolmannen on määrä saapua loppusyksyn aikana. Kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ovat vähentyneet kuluneen vuoden aikana, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Tammikuusta elokuuhun kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on ollut 109, joissa on kuollut 118 ihmistä. Viime vuoden samaan aikaan verrattuna onnettomuuksia on

0: on tapahtunut 6 vähemmän ja kuolemia 10 vähemmän. Alle 21-vuotiaiden kuskien aiheuttamien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on jäänyt alle 10 ensimmäistä kertaa 5 vuoteen.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Päivällä on laajalti aurinkoista. Lämpötila kohoaa etelässä lähelle 17 astetta. Pohjois-Lapissa jäädään alle 10 asteeseen. Iltaa kohden pilvisyys alkaa lisääntyä ja heikkoja tihkusateita sekä sumuja voi esiintyä. Yölämpötilat nousevat edellisöistä. Huomenna aamulla on monin paikoin sumua.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

Aito Iskelmän studiossa Tuomas Tuominikula, mukavaa torstai-iltapäivää. On toi hurja keissi kyllä, toi päivä varmasti iso uutinen, että kansanedustajien kodeissa on käyty. Siellä puhemies Halla-aho sanoi, että aika vaitonaisesti tuossa tiedotustilaisuudessa, mutta joka tapauksessa näiden vierailujen määrä on huomattava. Eli puhutaanko siinä nyt sitten vaikka 50 kansanedustajan kodista tai mikä se luku on? Sehän on tietysti arvailujen varassa ja ymmärtäähän sen, että noista ei ihan hirveän tarkkoja tietoja anneta. Yksi kansanedustaja oli ainakin puhunut ja sanoi, että merkki oli ollut se, että vessa oli vetämätön. Hämmentävää, olikohan siellä sitten terveiset pöntössä odottamassa, että varmasti huomattiin. Rauli Merik-Somerjoki, Aito Iskelmällä seuraavaksi tähdet, ja otetaan vähän kepeämpiä aiheita, nimittäin päästään fiilistelemään kohta viikon biisiä. Se tulee Turusta, veljeskaksikko aktiivisena, eli Matti ja Teppo.

0: tästä eteenpäin.
1: Se on kyllä hyvä. Kaikkea hyvää tästä eteenpäin. Simo Silmu tyylittelee tässä, kuuntelee taitoiskelmää ja Matti ja Teppo puolestaan seuraavaksi ääneen. Ovat pitäneet viime vuodet vähän sellaista matalampaa profiilia. Keikkailuhan jäi tauolle pari vuotta sitten Matin terveydentilan vuoksi ja suunnitellut paluut keikkalavoille on vähän siirtynyt myöhemmäksi. Nyt ovat kuitenkin aktivoituneet uuden musiikin myötä ja sitähän me kuullaan. Viikon biisi Aito Iskelmällä on ollut Hullabaloo. Ja sehän me soitetaan seuraavaksi. Ja tässä kun on makusteltu jo torstaihin saakka, niin kerrohan mietteet, miten on maistunut. 0505699475. Tai saa soittaa 020343200. Viikon kappale on Matin ja Tepon Hullabaloo.

0: Tauni.
1: No hei, vaan hei, Aito Iskelmältä täällä Tuomas soittelee. Soitit tänne päin, ihan kerennyt vastaamaan.
0: No et kerennyt ihan, mä tässä autoilemassa on, niin sitä on vaan, Mattia ja Teppo, voi et.
1: Mitä, maistuuko?
0: Siis vaikka olisi terveyshuolia, niin siis miehet vetää kuin nuoret kollit siellä. Pulapaloota meille, muille vanhuksille.
1: Niinpä. Kyllä, energia tuntuu piisaalla.
0: Niin, ei ole varmaan tekohampaita suussa, kun ei suhauttele eikä sähäyttele.
1: Niinpä. Eli siis viikon biisi Hula Baloo toimii sinulle, ymmärränkö näin?
0: No kyllä toimii. Siis mulla on naama niin virnees koko ajan, kun mä mennä posotan täällä.
1: No mitäs mieltä sanoista olit? Oliko siinä jotain tarttuva pintaa? Mulla ainakin se kohta, että vähän niin kuin, miten nyt siinä sanottiinkaan, että vähän niin kuin muistetaan soittaa niille kavereille, joilla on yhteydessä, niin ei jäädä
0: siis
1: jumittamaan.
0: Sanomaa oli ja siis pitkän linjan artistit, että miten ne pitää ton, ihan niin kuin Kakerandeliin ja nää. Että niin kuin, siis se, vaikka ikää tulee ja sairauksia on, niin ei voi muuta kuin hymyillä.
1: Näinpä, porskutetaan elämää eteenpäin ja nautitaan, kun täällä ollaan.
0: Niin joo, ja siltä se kuulostaa, että sielläkin nautitaan ja toivotaan pitkää ikää ja paljon musiikkia.
1: Kiitos samoin. Kiva, kun soitit ja kivaa päivää.
0: Sitä samaa. Moi moi.
1: Moi moi.
2: Aito Iskelmä.
1: Puhelin numero Aito Iskelmä studioon 020-343-200. Elokuun musiikilla jatketaan. Tässä tulee kappale Saatilla.

0: Elokuun yhtye Saatilla on kappale nimeltään 2011 sai alkunsa tämä kokoonpano. Nopsa jalka, rapartisti Juno ja tuottaja Jonas Karlsson. Ja tämä oli varmasti yksi heidän tunnetuimpia kappaleita, mutta varmaan se soutaa huopaa lienee ehkä vielä isompi ja tutumpi meille kaikille. Ressu Redford kohta ääneen ja tässä nyt on iso päivä myös näiden laitehankintojen osalta tämä torstai. Suomi vastaanottaa näitä uusia F-35-hävittäjiä Rovaniemellä ja tietysti miljarditason hankinta. Oliko se joku historia iso yksittäinen hankinta? Ihan valtavan kalliita laitteita on ja nykyaikaisia, mutta niinhän tässä on valitettavasti seurattu tätä sodankäyntiä ja sehän on tietysti muuttunut ja droonit eli dronet tulleet ja muuttanut monella tapaa, mutta mihin noita uusia hävittäjiä sitten oikein tarvitaankaan, niin siitä myös puolustusvoimilta on tämän päivän tiimoilta vähän lisätietoja annettu. Ressu Redfordin jälkeen voitaisiin vähän kurkata, mikä siellä Rovaniemellä noin niin kuin tämän osalta meininki on tänään ollut. Hopeinen
1: kuulu. Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
13: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
14: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
15: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
16: Sattuman kauppa.
17: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
18: Siivoamisesta ja tollasistahan tulee aina riita niin, ihan ilman niin kuin lastakin.
19: Joo, toi on totta. Mun ainut vinkki on tohon se, että tehkää selväksi, mitkä on teille niin kuin sellaisia, että jotkut tykkää vaikka tehdä ruokaa, jotkut haluaa tehdä jotain. Että sanokaa se äänen kommunikointi. Esimerkiksi minä en tykkää tehdä.
20: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Resso Redford ja kuka on se oikea? Sitähän sitä voi pohtia vaikka loppuelämän. Tai ei toivottavasti ihan loppuelämää, vaan sitten löytyisi se oikea. Aito iskelmä kuuntele täällä Tuomas Tuominikulla ja iso päivä on laitehankintojen osalta tämä torstai, kun Suomi vastaanottaa nämä F-35-hävittäjät Rovaniemellä. Ne tulevat vahvistamaan Suomen puolustusta tilanteessa, jossa sodan käynti on tietysti muuttunut radikaalisti ja ylipäätään tullut aika lähelle meitä ja uhkakuvat ja maailma muuttunut aika radikaalilla tavalla ihan muutamassa vuodessa ja sanotaanko jo ajassa, jossa hankintapäätös tehtiin ja kyllähän tuolla moni kesoilin pöydän Seppo on miettinyt, että oliko mitään järkeä laittaa 9 miljardia 60 hävittäjään, kun droonitouhuksihan tämä nyt sitten näyttää tämä sodankäynti minneen. No Henri Kelo, hankepäällikkö Ilmavoimilta, joka on F-35-hankepäällikkö, siis niin sanoo, että helppoja ja yksinkertaisia droneja, eli näitä miehittämättömiä järjestelmiä ilmassa, maalla ja vedessä ei voi missään nimessä rinnastaa näihin meidän hävittäjiin. No se nyt vielä puuttuisikin, kun hankepäällikkö sanoi, että paska hankinta. Mutta näin se varmasti on, onhan noin aikamoisia vehkeitä, että eikö ne ole vähän enemmän sellaista, niin kuin, voisiko nyt sanoa, että okei, niissä on ne omat aseistuksensa, mutta ne on vähän sellaisia paljon myös sitä tiedon keräämistä ja tiedon välittämistä sitten maa- ja merivoimille vaikkapa. Ja kalliitahan ne on, niin kuin sanottiin, minä muistelin, että oliko se joku 9 miljardia, kun niihin rahaa laitettiin ja ymmärsin, että jossain sisätiloissa niitä sitten säilytetään jossain kallioluolissa. Sen verran kalliita vehkeitä, että varmaan ihan hyvä katto olla pään päällä, että ei ihan siellä taivas alla pötkötä, vaikka varmaan voisi kuvitella, että kuitenkin ovat suunniteltu monenlaisiin sääolosuhteisiin, että ei pikkuloskasta ihan niin kuin mene pelikaanit turbiiniin ja koneet pysy maassa, niin kuin se yksi kapteeni siinä sketsissä sanoi. No siinä taisi olla joku muukin sitten syy. Mutta hauska, eilen kun lähdin töistä kotiopäin ja bussiin menin, niin vähän sellainen väsyneen näköinen kaveri siinä penkillä notkui ja katoin kaveria, että mikäs lippis on päässä, niin hänellä oli Gripen lippis. Eli siis kun aikanaan tätä hankintaa täällä Suomessa pohdittiin, niin nämä eri valmistajat markkinoivat ihan niin kuin tavan suomalaisillekin näitä tällaista niin kuin hävittäjä merchandisea. Se oli jotenkin mun mielestä outo ilmiö. Ja välillä näitä aina silloin tällä tulee tuolla katuvilinnässäkin vastaan näitä erinäköisiä hävittäjälippiksiä. En nyt muuta muista kuin tuo Gripeni, mutta no vedetään kohta vihko auki. Mistä joukosta suomalaiset tai Suomi päätti ostaa Yhdysvalloista sitten F-35-osia. Miksei vaikka Ranskasta tai Ruottista? No syytä en ehkä tiedä, tai ehkä se on se, että nämä on vaan parhaita ja kalliimpia, mutta pidetään vihko auki. Mitä ne muut oikein olisi ollutkaan?
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Irinan vastaukset soi Aito Iskelmälle ja vastauksia sainkin, kun lähdin internettiin penkomaan, että mitäs ne olikaan ne hävittäjät, joita Suomi tänne havitteli, tai mistä joukosta tämä F-35 yhdysvaltalainen Lockheed Martin sitten lopulta valittiin. Ja kyllä Ruotsin muistin oikein, eli Gripen, eli Saabin. Saabin Gripenit oli vaihtoehtona, ai että olisi kyllä nätti ollut, kun olisi Saabin vehkeillä lennetty tuolla menemään. No en tiedä, onko sillä Saabiin valittyy semmoinen niin kuin täälläkin niitä on valmistettu. Joku semmoinen melkein Made in Finland -fiilis. Sitten oli tämä Eurofighter Typhoon, joka oli siis monen valtion yhteishanke, ranskalainen Rafale ja sitten vielä yhdysvaltainen Boeing-valmistaja, joka olisi sitten ollut, olisiko se ollut niitä Hornetteja sitten niin seuraavan sukupolven, jotka Suomessa nyt sitten ilmeisesti eläköityy nämä vanhat vehkeet, mutta ei kai se käynyt ihan saman tien tässä tapahdu. No joka tapauksessa. Rovaniemellä on tänään otettu vastaan F-35. Olli Halosta otetaan vastaan musiikillisesti ja hänen kappaleessa on varmasti sitä sanomaa, kun biisikin on nimeltään vähän rahaa, mutta paljon rakkautta.
1: Aito Iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuomi-Nikula.

0: mut paljon rakkautta.
1: Olli Halonen kappaleella Vähän rahaa, paljon rakkautta. Kuuntelet Aito Iskelmaa ja tässä nyt tietysti päivän ykkösuutinen on tämä kansanedustajan koteihin tunkeutuminen. Siitä pidettiin tiedotustilaisuutta tuossa aikaisemmin ja nyt on vähän tihkunut tietoa, että mitä ne merkit on ollut, mitä on haluttu jättää, että on huomattu, että täällä on käyty, kun mitään niin murtojälkiä ei ole ollut. Ja tuossa aikaisemmin joku kansanedustaja oli kertonut, että vessasta huomasi, vetämätön vessa oli esimerkiksi tämmöinen, mutta nyt on vähän lisää tihkunut tietoa ja ilmeisesti toimittajat ovat kovasti soitelleet näille kansanedustajille ja kyselleet, että mitä nämä merkit ovat sitten olleet ja vähän medialle tietoja lisää tihkunut. Otetaan kohta selkoa, miten vaikka Ylen toimittajille on vastailtu tähän aiheeseen liittyen. Ilmeisesti vähän tuo lukukin on tarkentunut, kun aluksi oli, että onko tässä nyt käyty yhden kahden kansanedustajan kotona vai puhutaanko tästä nyt herra jestas, että vaikkapa 100 kansanedustajan kodissa on käyty, niin kai sieltä on vähän nyt saatu lukuakin haarukoitua esiin. Suvi Teräsniskaa kuitenkin ennen näitä. Täydellinen elämä.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.

0: vientiasiat kuntoon. Masku.com.
1: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Pandala

0: tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
0: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
14: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
15: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
16: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Tervetuloa stand-up-klubille!
18: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
19: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
18: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
20: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villi nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi. Villa.
21: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
22: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Suvi Teräs Niska, täydellinen elämä kappaleella ja päivän ykkösuutinen on varmasti se, että kansanedustajien kodeissa epäillään käyneen, ei ole murron jälkiä, mutta kutsumattomia vieraita on piipahtanut ja ilmeisesti tässä nyt kun tiedot vähän tarkentuu, niin tämä on ollutkin vähän pidemmän ajan touhu, eli vaikka viimeisen vuoden aikana ja näitä asuntoja on nyt noin 20 vetämättömiä vessoja, päälle jätettyjä valoja, avoimeksi jätettyjä ovia, tämmöisiä juttuja on ikään kuin merkkejä haluttu jättää, mutta näähän kuulostaa aika tämmöiseltä inhimillisiltä, olisiko voinut jäädä vahingossa valot päälle tai vessavetämät, vaikka on aivan varmaa, että minä vedän aina torttuni niin kyllä. Mutta väärinkäsityksiä voi tapahtua, mutta ilmeisesti näitä on niin paljon, siis kymmeniä, niin väärinkäsitysten varaan ei voi pelkästään laskea. No, mitä sanoo Supo? Yleisradio on haastatellut ja suojelupoliisi sanoo, että ei ota kantaa ollenkaan epäiltyihin tapauksiin, mutta yleisellä tasolla sieltä kommentoidaan, että autoritaaristen maiden tiedustelu ja turvapalvelut tekevät juuri tällaista tunnetusti. Käydään ihmisten kodeissa ja saatetaan jotain tämmöisiä merkkejä jättää. Aika kuumottavaa. No, otetaanhan tasatunnilla uutisia, mutta Alfa Villeä tässä seuraavaksi. Forever Young.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Alphavillen vuoden 1984 debyyttialbumilta löytyy Big in Japan ja muun muassa Sounds Like a Melody ja tämä Forever Young. Isoja kappaleita. Otetaanhan tuoreita uutisia aivan just selviä, miten se maailma makkailee ja varmaan tuo kansanedustajien koteihin tunkeutuminen. Edelleenkin aiheena on kyllä todella erikoinen tapaus kaikkinensa. Katsotaanko siitä jotain uutta tietoa tihkunut?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
9: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi.

0: mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
11: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
12: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Joidenkin kansanedustajien koteihin on epäillysti tunkeuduttu viime vuoden aikana, kertoo Ilta-Sanomat. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että tapausten määrä on huomattava. Ensimmäisen tapauksen oletetaan tapahtuneen jo vuosi sitten. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että on hyvin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo korostaa, että kansanedustajien ja heidän kotiensa turvallisuus on varmistettava. Suojelupoliisi on tietoinen epäillyistä tunkeutumisista, mutta tapausten tutkinta on Helsingin poliisilla. Kokoomuksen konkaripoliitikko Ben Zyskovic sanoo, että tapaus on täysin poikkeuksellinen, eikä hänen uransa aikana ole vastaavaa tapahtunut. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 53-vuotiaan miehen 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen Mäntsälän pihaturmasta. Lähes 2 vuotta sitten sattuneessa turmassa 6-vuotias poika kuoli ja 5-vuotias poika loukkaantui vakavasti, kun 650 kilon lasti kaatui heidän päälleen. Oikeuden mukaan mies laiminlöi rakennustarvikkeiden turvallisen säilyttämisen. Hänet tuomittiin törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Sveitsin jäätiköt ovat sulaneet tänä vuonna lähes ennätysvauhtia, kertoo BBC. Jäljellä olevat jäätiköt menettivät jäämassastaan yli 5% viimeisen vuoden aikana. Sulamista ovat kiihdyttäneet Euroopan kesähelteet ja vähälumiset talvet. Tutkijoiden mukaan sulaminen voi lisätä muun muassa maanvyörymien riskiä.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa Vianor.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Huomenna aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
15: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka

Aito-iskelmän studiossa Tuomas Tuominikula ja uutisia jälleen tunnin kuluttua. Tuo kansanedustajien koteihin tunkeutuminen on kyllä eriskummallinen tapaus kaikkinensa. Toki puistettava ja kuumottavakin, mutta jotain niin kummallista siinä on. Eli pöntössä on tavaraa. Siinähän olisi ollut tavallaan saman tien sitten mahdollisen tekijän DNA, jos olisi tajunnut ennen vetämistä. Ja luulisi jotenkin, että jos kymmenissä kodeissa on käynyt, niin jossain kameravalvontaakin on niin paljon nykyisin, että olisi jotain merkkejä. Ehkä onkin, mistä sitä tiedetään. Tässä tietysti vaan spekulaation varassa ollaan ja ymmärtäähän se, ettei sitä ihan kaikkea kerrota. Aika Bond-tason toimintaa tämä tuntuu olevan. Onko tässä nyt joku tämmöinen vähän jollekin maksettu, että käy kurkkimassa vai jotain niin kuin isompaa osaamista koulutetummalta väheltä, niin kuin tuossa on vähän vihjailtu, että olisiko tässä jotain tuolta itärajan toiselta puolelta. No, siitä ehkä uutisissa lisätietoja tihkuu. No, ainakin se on uutta, että tänään astuu myöskin uusi laki voimaan liittyen nuorten autoiluihin. Katsotaan vähän, mitä siihen liittyy, minkälaista lätkää sieltä auton takahudlarista tässä jatkossa pitäisi löytyä.

Kolmas nainen yhtye kappaleella Hyvää ja kaunista. Se on ensimmäinen päivä lokakuuta ja iltapäiväkin on taittunut aika pitkälle. Minä olen Tuomas Tuomenikula. Tähän päivään liittyy se, että alaikäisten kuljettajien on käytettävä autossaan tunnusta. Takaosassa pitää olla kiltavihreä lätkä. Aikanaanhan oli se 80 lätkä tuoreille kuskeille. Nyt puhutaan alaikäisistä kuljettajista, jotka ovat siis poikkeusluvalla saaneet ajokortin aikaisemmin. Syytähän muistaakseni jotain tällaisia, että harrastuksiin pitkät matkat ja muita hyviä perusteluita. Ja ihan fiksulta se kyllä kuulostaa, mutta totta kai samalla pitää kantaa huoli nuorista kuljettajista ja onhan ollut ikäviä todella surullisia kuoleman kolareitakin ja niin poispäin. Mutta nyt sillä yritetään sitten tällä kaikella tietysti näihin vaikuttaa. Tunnusta käyttävät eivät siis saa kuljettaa sitä ajoneuvoa, eli ajella yöaikaan. Se taisi olla puolesta öistä sinne aamu viiteen. Silloin ei pitäisi treenejä olla missään. Jos poliitsaat pysäyttää, niin ei käy selikset hallille menossa. No mitä sitten, jos rikkoo tätä kieltoa? Minkälaisia seuraamuksia? Otetaan laista selvää viskarin jälkeen lisää. Tässä tulee tuntematon potilas.

0: Tuntematon potilas.
1: Arttu Viskari, vuoden 2011 kappale, Tuntematon potilas. Onhan tästä aikaa. Varmaan niitä Artun toki seuraavia läpimurtoja. Kyllähän se Mökkitie, se ensimmäinen biisi, heitti Artun koko kansan tietoisuuteen. Alaikäisten kuljettajien on käytettävä siis tästä päivästä lähtien autonsa takaosassa sitä merkkiä. Se on sen keltavihreä tarra tai magneetilla sinne läppästää. Ja jos tunnusta ei käytä, niin sanktiohan siitä sitten tulee. Yöaikaa ei saa ajaa puoleen ja aamu viiden välillä. Ja jos ei sen yöllä lähtee ajelemaan ja rikkoo tätä kieltoa, niin ajokielto, kortti veks, herra jästäs, ei muuta kuin kuivumaan vaan saman tien. Ja puolestaan päivällä, jos ajelee, eikä ole lätkä takaluukussa kiinni, niin 100 € liikennevirhe maksulla selviää. Eli päivällä vähän helpompi, yöllä kortti saman tien pois. On sellaista, no muistaako joku niitä 80 lätkäaikoja, näköjään muistaa,

0: tänne viestiä tulee. 050569975. Oliko härnäystä, kun 80 lätkällä koitti ajella menemään? Vähän siltä tuntuu, kun tuota viestiä nopeasti ehdin silmäilemään. Otetaan se lukuun teleksin jälkeen. Tuulilasin nurkkaa. Ehkä se sopii myös aiheeseen jotenkin kivasti. Ja kohtahan tässä on taas se tuulilasin ropina kausikin edessä, kun nastat viuhuja lentelee.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuominikula. Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
10: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
9: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Moi!
15: Ai moro!
14: Mitäs viikonloppu meni?
15: Vähän väsyttää.
14: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
15: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
14: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
15: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
14: Voi juku. Ootsä päässyt kuuttipaatille?
15: Juu, niin pääs käymään.
14: Kade.
16: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Ei kun morjasta pöytä.
20: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
21: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
20: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
21: Joo, minkälaisia?
20: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
21: Joo.
20: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
21: Joo.
20: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
21: En. Tuhun.
22: Tule puu-ilon.
23: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
24: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista.
23: Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
1: No riittääks rahat?
2: Ja mitkä rahat?
1: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
2: Huomenna lähtee vaan priima.
0: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
13: Ovet auki, let's go!
24: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
25: Sattuman kauppa.
26: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
27: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 12-15 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa kaakkoista.
26: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Pääkaupunkiseudulla. Lämpöpumppu kumppanisi säällä kuin säällä.
28: Aito iskelmä.

Teleksiltä tuulilasin nurkkaan söi Aito iskelmällä. Ja täällä Tuomas Tuominikolla Artsi kuulemme laittoi viestiä, että olihan se pitkä vuosi perseessä roikkujia loputtomia, kun sai lopulta lätkän

pois, niin tilanne se muuttui. Tämä liittyy siis päivän uutiseen, jossa tämmöinen kelta, vihreä lätkä tulee auton takaa osaan tästä päivästä eteenpäin, merkiksi nuoresta kuljettajasta, mutta onhan noista lätkistä niin sanotusti kokemusta aikaisemminkin. Ja tosiaan vuoden verran piti aikanaan pitää sitä 80 lätkää, mihin Artsi tuossa viestissään viittasi. Ja pitipä täältä nyt oikein kaivaa historialehdiltä tietoa, että vuodesta 72-96 vuoteen saakka oli tämä lätkä käytössä. Sehän ei, se oli kansankielellä 80 lätkä, viralliselta nimeltään uuden kuljettajan nopeusrajoitustunnus. Ja 90-luvun puolivälin hujakoilla siitä sitten luovuttiin. Ja kyllä tässä ilmeisesti Ylekin oli haastellut tuossa nuoria, niin vähän pelko on siitä, että tulee semmoista niinku härnääjiä liikenteeseen, kun tunnistetaan tämä nuori kuljettaja. Vitsi, toivottavasti maailma olisi mennyt parempaan suuntaan ja se ei provosoi tai aiheuta sitten härnääjiä. Vähän niin kuin vaikka autokoulun kolmio. Ei kai sekään nyt aiheuta herranjasta sellaista, että halutaan lähteä ärsyttämään toisia kuljettajia sinne liikenteeseen. En minä usko, että eikä nyt ihminen niin typerä sentään. Herranjestas, voi, vai voiko sittenkin? No, aika näyttää, aika näyttää. Eppunormaalit soimaan joka päivä ja joka ikinen yö.

0: Eppu Normaali soi Aito Iskelmälle ja kappale oli Joka päivä ja joka ikinen yö. Hieno kappale. Yhteyttä voi ottaa tänne studioon 050-5699-475 numeroa WhatsAppilla vaikka ääniviestin muodossa.
1: Se on Repa tässä, morjesta ja kaikille rahtaajille, ammattiautoilijoille ja ammattiautoilumielisille terveiset. Repalla on ollut viime aikoina vähän syvän suruja ja se on saanut näkemään, että kuinka tärkeitä hengenheimolaiset ja sielun kumppanit ovat. Joten jos hieno mies tuke millään irtoaa, niin Juha Tapio, kaksi vanhaa puuta, olisi Repan toive. Kiitoksia paljon. Mahtavaa päivän jatkoa sinne iltapäivään.
0: No sitä samaa, Repa, sinne niin, ja ennen kaikkea vaikka ei olisi niin kuin töissä, mutta sun ammattiauto on ollut mielinen, niin kuin Repa tuossa listasi noita, niin sekinhän on oikein jees. Ja harmi, että on ollut sydän suruja. Musiikista voimaa ehdottomasti, Juha Tapio, kaksi puuta.

0: Se oli kuulemme Repan toive, Juha Tapio ja kaksi puuta. Kuuntele taitoiskelmää täällä kuuteen saakka. Tuomas Tuomi Nikola, otetaan vähän Freemania, vanha kun on viiksimies ääneen kohta ja Kaija Kootakin soitossa ja tasalta tietysti taas tuoreita uutisia.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
6: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Huilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
12: Joo, minkälaisia?
11: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
12: Joo.
11: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
12: En. Tuun.
13: Tule muu ilon.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
17: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
19: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
12: K-lataus. Arkesi varrella.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
3: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Jotain on särkenyt.
6: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
19: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekka,

0: terasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
1: Wow.
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset.

0: Kaksi lensi yli käen pesän soi tässä artistilta Freeman, mutta muistelenko oikein, että tässä oli myöskin Hector mukana aikanaan 76 julkaistu kappale. Sen on säveltänyt Freeman ja sanoittanut Hector, ja 2000-luvun alussahan oli myös samanniminen TV-sarja. Oliko se Maikkarin draama, ja nimenomaan tunnarina oli sitten tämä kappale Kaksi lensi yli käen pesän. Kaija K. puolestaan sitten seuraavaksi ääneen Minun tuulessa soi. Ja niin tietysti Freeman Vain elämää ohjelmassa nyt, ja perjantainahan sitten taas päästään tuota lisää nauttimaan. Ja siellä on kyllä hyvä sekoitus taas erilaisia eri taustaisia artisteja ja eri ikäisiä, josta varmasti Freeman ja Heikki Salo nyt vähän edustaa tuota kokeneempaa kaartia. Kaija K. tässä Minun tuulessa soi.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Kaipuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkaan.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät.
4: Ei se mene hyvin, tai se mene ohi, tai sit sitä hauskan storin saa.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
5: Minä en.

0: Vöyriläinen Kai-yhtyö Barabada Bastu kappaleella ja otetaan tasalta tietysti uutisia ja varmasti kuulemme tuosta kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta. Erittäin eriskummallinen ja harvinainen tapaus.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kilo.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on...
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
6: Noblessa.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Ja nyt uutisia.
14: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
15: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
16: Toi on ihan hirveä sana.
17: Koska huumori.
14: Tällaiset ohjelmat.
18: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8.

0: Kaupalta Starilla.
1: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Joidenkin kansanedustajien koteihin on Ilta-Sanomien tietojen mukaan epäillysti tunkeuduttu. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi tänään, että asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu. Asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole heti osanneet kiinnittää huomiota. Hänen mukaansa on mahdollista, että merkit on jätetty tahallaan havaittaviksi. Halla-ahon mukaan tapausten määrä on huomattava ja ne sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Motiivista tai tekijästä ei ole tietoa. Suojelupoliisi on tietoinen tapauksista ja tutkinta on Helsingin poliisilla. Dieselin litrahinta on ylittänyt tänään 3 euron haamurajan Ivalossa. Polttoaine.netin mukaan dieselin keskihinta oli eilen noin 2,49 €, mutta sivusto ei kata kaikkia tankkauspaikkoja. EU-komission tuoreessa viikkotilastossa Suomi oli dieselin hinnassa 3. kallein EU-maa. Suomen edellä ovat Tanska ja Hollanti. Hintojen nousun taustalla ovat etenkin Lähi-idän konfliktit ja niiden vaikutukset öljyn tuotantoon ja kuljetuksiin. Poliisi selvittää Vaasassa nuorten kokoontumista, jonka yhteyteen oli vihjeiden mukaan suunniteltu jonkinlaista tappelutapahtumaa. Purolan päiväkodin alueelle kokoontui viime perjantaina noin 150 nuorta, ja poliisi antoi heille poistumiskäskyn. Henkilövahinkoja ei poliisin tietojen mukaan syntynyt. Poliisi selvittää myös, miten tieto tapahtumasta levisi ja liittyykö siihen väkivaltaan yllyttäviä viestejä.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa Vianor.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Huomenna aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
12: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres -hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

Niin ne luikahti viiden uutiset ja tunnin kuluttua niitä taas sitten tuoreita lisää. Suvi Teräsniskan Entä kuiskaus kuullaan seuraavaksi. Minä olen Tuomas Tuomi Nikula. Mukavaa torstai-alkuiltaa.

Levi and the Livingsin tutut soundit Pohjois-Karjala biisissä. Kuuntelee taitoiskelmää ja Pohjois-Karjalasta lähdetäänkin maailmalle. George Michaelin Careless Whisper tulee seuraavaksi vuodelta 1984 Whamin Make It Big-albumilla julkaistu kappale aikanaan, jonka kirjoitti Wham-kamerinsa Andrewn kanssa. Siis olivat teini-ikäisiä käsittääkseni tuolloin uskottomuudesta, syyllisyydestä ja eroamisestahan se silleen kertoo. Hauska knoppi on se, että siis Michael kirjoitti tätä kappaletta niin sanotusti päässään aika pitkän ajan, siis ilmeisesti jotain kuukausia. Aina kun istui bussilla samaa reittiä kulki ja miettii, että miten se biisi voisi mennä, ja siitä se sitten lähti.

0: George Michael ja Careless Whisper vuodelta 1984. Kuuntelit Aito-iskelmaa ja erittäin hyvää torstai-iltapäivää. Katse taivaalle, se olisi tänään taas touhu tuolla noin niin 10:30 aikaa illalla. Ei ole nyt mitään silleen taivaan kappaleita tarjolla menossa toistensa eteen tai edes revon tuli sää piipannut ainakaan täällä etelässä. Vaan Elon Muskin metkut, ne saattaa näkyä ihan tänne kotosoumeen saakka. Minä ainakin olen niin sanotusti tiirailemaan tai kiikaroimaan, jos jaksan vielä tuossa kohtaa iltaa olla hereillä. Mutta mitä on luvassa, niin otetaan kohta SpaceXn Falcon 9-raketin tietoja ja muuta tarkkaa tähän liittyen, niin Anna Erikssonin jälkeen, koska kuulemme häneltä hienon Juliet at Jonathan kappaleen.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
3: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja
3: toinen on häntä pystyy.
2: Mennään,
3: ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kyllä, se kissa tässä kyllä työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Ja mitkä asiat saa sit lolleen?
11: Toi on ihan hirveä sana.
3: Huumori.
12: Tällä

0: hahmot. Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinaan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
14: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
15: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
16: Siivoamisesta ja tollasistahan tulee aina riita niin ihan joo. Ilman niin kuin lastakin.
17: Joo, toi on totta. Mun ainut vinkki on tohon se, että tehkää selväksi, mitkä on teille niin kuin sellaisia, että jotkut tykkää vaikka tehdä ruokaa, jotkut haluaa tehdä jotain. Että sanokaa se äänen kommunikointi. Esimerkiksi minä en tykkää tehdä ruokaa.
16: Niin.
17: Mä oon mun edellisissä parisuhteissa tehnyt hyvinkin selväksi, että jos sä tykkäät tehdä ruokaa, niin mä mielelläni maksan vaikka ne kaikki.
15: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Juliet ja Joonatan, artistilta Anna Eriksson. Tuossa muutaman kaverinkin kanssa viestittelin, että pitäisikö sitä tänään nyt sitten, kun on aikamoisia säitä ollut, niin vielä lähtee tuossa pimeä aikaan vähän veneelle mereltä. Hän näkee monenlaisia touhuja aika hyvin ja hän siis poikkeuksellisia säitä. Täällä oli etelässä siis 16 astetta eilen niin kuin päiväsaikaan varjossa ja täysin pläkäkeli. Ihan tolkuttoman hienoja venelysäitä ja tässä kohtaa vuosikertoa, niin onhan ne vähän harvinaisempia. Tänään olisi muutakin ihmeteltävää kuin ehkä vaan pimeyttä, nimittäin SpaceXn Falcon 9 raketti laukaistaan Kaliforniassa, Vandenbergin avaruuskeskuksessa. Ja se saattaa tarjota ihan meille suomalaisillekin mahdollisuuden nähdä valoilmiötä taivaalla. Mikäli siis tietysti laukaisu onnistuu, nehän on aika riskaabelia hommia ja onhan SpaceXlläkin mennyt homma vihkoon, mutta toivon mukaan tänään se sitten onnistuu. Mikäli onnistuu, niin se raketin toinen vaihe ja 70 pientä satelliittia voivat näkyä aina tänne eteläiseen Suomeen saakka. Se miten se näkyy, niin on kai vähän vielä vaiheessa. Yhtenä pitkänomaisena kohteena voi olla, että näkyy, mutta voi näkyä myös vähän jotenkin erinäköisenä. Riippuu tietysti taas, miten ne ilvestyvät sieltä maan varjosta auringon valoon. Pohjoisessa Suomessa ilmiö saattaa myöskin näkyä, mutta vähän erilaisina kohteina. Niin kuin sanotaan, Ursahan tästä nyt sitten tietää ja kertovat, että se tapahtuman yhteydessä voi tulla esiin tämän rakettivaiheen niin sanottu jarrutuspolttojen aiheuttama kaasupilvi, joka saattaa näkyä. Ja valot voivat olla hehkuvina tai sitten semmoisina sumutäplinä taivaalla, et erityisesti pohjoisen Suomen taivaalla. Varsin kiinnostavaa ja 22.35 on arvioitu, että tämä voisi sitten mahdollisesti näkyä. Ja syyskuussa näkyy Spectrum-raketin laukaisu, joka tapahtui Norjassa. Vähän lähempänä kylläkin, mutta nyt sitten Kalifornian ihmettä voisi tänään illalla olla meille tarjolla.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Yöyhtyä tässä kappaleella Pettävällä jäällä Annika Eklundin kanssa. Ja vielä on, niin kuin tuossa todettu, niin plussakilit ainakin täällä etelässä. Mutta kai sitä pitää Pettävälle jäälle noin niin kuin talvirengassesongin puolesta pikkuhiljaa. Ainakin siellä pohjoisessa alkaa varautua.

0: Portio pois, Komiat yhtyeen kanssa. Koko Suomi tanssii. Vähän nopeampaa ja tuorempaa tähän väliin. Komiat yhtyeen muuten huomenna tässä studiossa meikäläisen vieraana kello 15. Ottamassa viikonloppua ja pikkusen vastaan, kun perjantai on. Taiskan Mombassa toivottu, joten toivehan toteutetaan ihan hetken kuluttua. Tässä vielä peliaikaa pikkusen ennen, kun kimpsut kampsut pakettiin 6:00 laitetaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
11: Moro, mitä äijä?
12: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
11: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
12: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
11: Käytettäväksi ne on tehty.
12: Mut kuka hoitaa tiskit?
11: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
16: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
17: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
18: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
16: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
19: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Kun mahdoton tuntuu mahdollista.
20: mahdolliselta,
21: kun illuusio
20: ja todellisuus kohtaavat.
21: Maagikot palaavat keväällä 2027
20: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
21: Pete Poskiparta,
20: illusionisti
21: Joni Pakanen,
20: taikuri
21: Robert Jägerlund
20: sekä sirkusakrobaatit
21: Kate ja Pasi.
20: Show,
21: joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot,
20: the art of illusion.
21: Liput myynnissä maagikot.fi.
22: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi
23: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
24: Nyt palataan. Ja mä oon tarkistanut nauhat, mä oon editoinut, mä oon nostanut kartille.
25: Sul kävi aivan karmea näpyttely. Sä et ole koskaan ollut noin innoissa. Siis äijä vetänyt joku 55 kukkoa. Ja mä jossain vaiheessa lopetin jopa
24: sä
25: niin.
24: Sä itse pointtasit sen. No niin, nyt.
22: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Maikku nimimerkin kuulijamme toive tässä toteutettiin. Taiskan Mombasa, suomennosversio italialaisen muusikon Fabio Vritzin säveltämästä tällaisesta instrukappaleesta Ibolele. Suomenkielisen sanoituksen teki Jyrki Lindström aikanaan ja tuo Mombasan kappale tai Mombasan versio julkaistiin 75. Onhan siitä muutkin artistit, kuten vaikka Movetron tehnyt oman coverinsa 90-luvulla. Janne Hurme pääsee ääneen sitten seuraavaksi kappaleella Kirje.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Vieläkö juostaan mökillä, heitellään tikkaa pimeässä.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Dramaattinen meininki kirjekappaleessa Janne Hurme artistina. Päivä alkaa olla paketissa iltapäiväohjelman osalta. Kohta tuoreita uutisia tasalta. Minä olen Tuomas Tuomenikula. Kiitokset jälleen tästä päivästä ja etenkin teille, jotka olette mukavasti olleet yhteydessä WhatsAppin ja muiden kanavien kautta. Hanna Kinnunen, Jenni Aleksandrova tietysti taas sitten aamulla 6:00 täällä suora lähetys starttailee ja huomenna ollaan myöskin sitä kuuluisesti viikonloppua ottamassa vastaan, kun viikon lopetus on viikonlopun aloitus. Juha Tapio seuraavaksi vielä tässä ennen uutisia. Älä lähde vielä pois. Ei mihinkään.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula. Meidän

0: Siinä. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Uuteen proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
9: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
16: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
17: Tervetuloa kylään. Eckerö Line. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Ilta-Sanomien tietojen mukaan noin 20 kansanedustajan kotiin on epäillysti tunkeuduttu. Tapauksia oli aamulla tiedossa paljon vähemmän, mutta ne ovat lisääntyneet päivän aikana. Epäillystä tekijästä on toistaiseksi epäselvyyttä, eikä mitään johtopäätöksiä voi vielä tehdä. Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen sanoo IS:lle, että kansanedustajien koteihin tunkeutumisessa on piirteitä, jotka sopivat valtiollisen tiedustelupalvelun toimintaan ja etenkin Venäjän pelikirjaan. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon mukaan asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu, mutta niihin oli jätetty merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole heti osanneet kiinnittää huomiota. Eutanasian laillistamista koskeva kansalaisaloite on jumissa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, kertoo MTV. Aloite raukeaa ensi maaliskuussa, jos sitä ei käsitellä. Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgren syyttää hallitusta tahallisesta jarruttelusta. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kiistää väitteen ja vetoaa valiokunnan kovaan työkuormaan. Räsänen sanoo kuitenkin haluavansa aloitteen raukeavan. Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan äidistä, jonka epäillään vieneen 3 alaikäistä lastaan ISISin hallitsemalle alueelle Syyriaan. Naista epäillään 3 törkeästä ihmiskaupasta. Poliisin mukaan lapset altistuivat ihmisarvoa loukkaaville olosuhteille. Perhe palasi Suomeen vuoden 2020 loppupuolella. Asia siirtyy nyt syyteharkintaan.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa.
18: ilves.fi.
19: Sään tarjoaa Vianor.
20: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Huomenna aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
19: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Tell me lies, tell me sweet little lies. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tunti finhitsejä.
1: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Pase. Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
11: Näppärämpää.
10: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. OP.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
18: Okei.
17: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
18: Mistä ihmeestä sä puhut?
17: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
18: Niin auto.
17: Ne.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
21: Mainonta maksaa rahaa.
22: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
21: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
22: jos annat sen valeuutisille.
21: Raha ei edelleenkään välitä.
22: Mutta kuka sitten välittää?
21: Suomen talous ja media.
22: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
21: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
22: Radio välittää.
23: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
24: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiin nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
10: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
11: Joo, minkälaisia?
10: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
11: Joo.
10: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
11: Joo.
10: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
2: Tervetuloa kylään. Eckerö Line. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
3: Näppärämpää.
2: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
5: Oh yes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja... no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
11: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
12: Sattuman kauppa.
13: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
14: Aito iskelmä.

0: tulevaisuuden klassikoita.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Säästä kuin mestari.
4: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
3: Toolls. Tools tekee mestarin.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä?
9: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
13: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
14: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
15: Ai Vaasan sähköllä?
14: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
15: Siis näinköhän?
14: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
15: Siis onko Rovaniemellä?
14: Siellä ollaan
15: Tampere?
14: Myös.
15: Tampere?
14: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
15: Siis Oulussakin.
14: On, on. Ja osoite on.
16: No niin, isä.
17: Joo.
16: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
17: Mm.
16: Ja mitä me ei tehdä?
17: Potkita renkaita.
16: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
17: Että mites ne täyttökustannukset?
18: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo.

0: ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan epäillyissä kansanedustajien koteihin tunkeutumisissa on piirteitä, jotka sopivat valtiollisen tiedustelupalvelun toimintaan ja etenkin Venäjän pelikirjaan. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi, että puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla epäilyksiä, että joidenkin kansanedustajien asunnoissa Helsingissä oli käyty heidän poissa ollessaan. Ilta-Sanomien tiedossa on noin 20 tapausta. Epäilystä tekijästä ja motiivista on toistaiseksi epäselvyyttä. Vanhasen mukaan kyse voi olla psykologisesta painostamisesta, jonka tarkoitus on pelotella ja vaikuttaa Suomen päättäjien päätöksiin. Ranskan viranomaiset ovat saaneet päätökseen valmentajan ja entisen jääkiekkoilijan Miika Elomon kuolemaa koskeneen tutkinnan. Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan kuolinsyy oli yliannostus, eikä tutkinnassa löytynyt näyttöä ulkopuolisen osallisuudesta. Elomo kuoli 47-vuotiaana Ranskassa viime vuoden helmikuussa. Hän toimi Jokers de Sergi Pontoise päävalmentajana. Ivalon ST1-asemalle polttoaine.netissä ilmoitettu yli 3 euron dieselin litrahinta ei pitänyt paikkaansa. Aseman yrittäjän Leila Granaatin mukaan diesel maksoi tänään noin 2,60 € litralta. Palvelun hintatiedot perustuvat käyttäjien ilmoituksiin, ja Granaatin mukaan vääriä hintoja on ilmoitettu asemalle aiemminkin. Hänen mukaansa virheelliset hinnat voivat ohjata autoilijoita tankkaamaan muualla.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa Vianor.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Huomenna aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
6: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

0: Aito iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
1: Maailman helpoin kisa.
2: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
3: Barcelona.
2: Niin, se mikä se toinen?
4: Jos se ei olisi se, niin mitä se olisi?
3: Madrid.
2: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Moro! Mitä äijä?
1: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
0: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
1: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
0: Käytettäväksi ne on tehty.
1: Mut kuka hoitaa tiskit?
0: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Sepa meidät.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää. Meille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle. Annat äänesi osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
4: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
5: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
4: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
6: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
7: Sattuman

0: Kauppa.
1: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
11: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
5: No riittääks rahat?
6: Ja mitkä rahat?
5: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
6: Huomenna lähtee vaan Priimo.
4: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
5: Sovet auki, let's go!
7: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
1: Wow!
8: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
9: Mötley Crüen Tommy Lee.
10: Ja eikö hänellä ole ollut keikoillakin tämmöinen pyörivä rumpusetti, että hän nousee jotenkin ja hän on valjalla köytetty tähän jakkaraansa ja pyörii ympäri. Mä muistan, että ne jotka...
8: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Vieläkö juostaamme chillä, heitellään tikkaa pimeässä.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Auto Hai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
10: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti.
11: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
13: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
14: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
17: Me naiset!
18: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan epäillyissä kansanedustajien koteihin tunkeutumisissa on piirteitä, jotka sopivat valtiollisen tiedustelupalvelun toimintaan ja etenkin Venäjän pelikirjaan. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi tänään, että asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu, mutta niihin oli jätetty merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole heti osanneet kiinnittää huomiota. Ilta-Sanomien mukaan tapauksia on noin 20. Motiivista tai tekijästä ei ole tietoa. Vanhasen mukaan kyse voi olla psykologisesta painostamisesta, jonka tarkoitus on pelotella ja vaikuttaa Suomen päättäjien päätöksiin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on nimennyt Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän sisuksi Lapin lennostossa Rovaniemellä. Kaksi ensimmäistä konetta on jo Suomessa ja kolmannen on määrä saapua loppusyksyn aikana. Suomi hankkii yhteensä 64 F-35-hävittäjää. Stubb arvioi hankinnan vahvistavan Suomen puolustuskykyä vuosikymmeniksi. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomen käytöstä poistuvia Hornet-hävittäjiä ei luovuteta Ukrainalle, sillä Suomi tarvitsee Hornetteja vielä vuosia F-35-kalustoon siirtymisen aikana. Poliisi selvittää Vaasassa nuorten kokoontumista, jonka yhteyteen oli vihjeiden mukaan suunniteltu jonkinlaista tappelutapahtumaa. Purolan päiväkodin alueelle kokoontui viime perjantaina noin 150 nuorta, joille poliisi antoi poistumiskäskyn. Henkilövahinkoja ei poliisin tietojen mukaan syntynyt.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Huomenna aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Minä tasan viikko sitten, niin myönnän, että olin 3 päivänä peräkkäin rai.
2: Aivan ihanaa.
1: Joo. En ollut joka päivä alkoholin kanssa tekemisissä. Olin kyllä alkoholin kanssa, join viiniä ja join kuohuviiniä ja champagnea, kyllä. Mutta
2: viiniä ei lasketa.
1: No, ei sitä silleen lasketa. Ja sitten siinä on se, että mä tarkoitan, että vaikka mä olen rai, niin mä en ole niin kuin ollut 3 päivää vaikka humalassa, vaan silleen, että mä oon valvonut ja mä oon juhlinut. Mun unirytmit meni sekaisin. Mä ruokailurytmit meni sekaisin. Syötiin ravintolassa, syötiin sipsiä, syötiin karkkeja ja kaikkea näin.
2: Ai että mä niin odotan, että jossain vaiheessa elämää mulla olisi 3 päivää putkeen rai.
1: Joo, siis mulla ei ole ollut vuosiin.
2: Niin.
1: Mutta musta tuntuu, että mä en ole tälleen päälle 40-vuotiaana ollut 3 päivää putkeen rai kertaakaan. Mm. Ja en kyllä ole enää toiste. Tää on ihan persettä. Anteeksi kirosana.
2: Niin,
1: tää on huvivero.
2: Niin. Mä tiedän, joka aamu sä oottais vähän puuskutellut, että miten voi olla, että vieläkin tulee niinku katse, kun sä käännät päätä, niin katse tulee jäljessä.
1: Tämä esimerkiksi, tai miten... Niin kuin, anteeksi mä sanon näin, mutta turvoksissa mä olen. Siis sekä henkisesti että fyysisesti. Mun kehossa ei tapahdu ei mitään.

0: vaan niinku jumissa ja mä oon hajalla tästä. Mä oon niinku ahistaa. Mä oon niinku, yleensä kun sä aamulla heräät, niin on semmonen niinku kiva kepeä fiilis, että lähdetään rakentamaan tätä päivää. Tänäkin aamuna mä nukuin ihan hyvin. Mm. Mä nousin sängystä mä lyijyn raskas.
1: Joo, ja se oli ensimmäinen sana. Ei mene edelleenkään.
0: Eikä pidäkään, yritäkään.
1: Pahintahan tollasessa ei ole itse asiassa se fyysinen olo, ainakaan mun mielestä. Ja voin kertoa, että olen yli nelikymppisenä monta kertaa ollut 3 päivää putkeen rai. Vai pahinta on se joku tietynlainen morkkis. Se 1 päivä on ihan ok siinä sellaisessa epävireisessä olotilassa niin kuin henkisesti. Jep. Mutta sitten kun mennään 2. päivään, niin sitten alkaa olla jo vihanen itselle, että etkö sä nyt pääset sieltä suosta ylös.
0: No miten kun mennään 6. päivään?
1: Ai niin, sulla on jo 6. päivä.
0: Niin mitä tässä sitten pitäisi niin kuin tehdä?
1: Tästäkö se 15. yö nyt kertoo?
0: Onko Juise tehnyt sen useamman päivän rairain jälkeen yli 40?
1: Niin, näinhän sanotaan, että 15 yö on se kaikista pahin yö, kun se putki pitää sitten vihdoin lopettaa.
0: Ai kauhea. Joo, ja siis niinku, mikä liskoja yö? Tästä mitään liskoja on kerennyt nähdä, se, kun on vaan ollut aivan jumissa.
1: Niin, ja onko vielä ollut niitä hikoiluöitä?
0: Minä.
1: Se on tulossa. Sitten kun se hikoiluyö tulee, niin sä huomaat, että aha, mun kropassa joku liikkuu ja täällä lymfat on kunnossa.
0: Niin, eli nyt mä alan niinku toivoon sitä, koska mä oon esimerkiksi tänä aamuna tehnyt sitä lymfähytkyntää, mikä on niinku tosi muonikasta, niin mä oon hyttynyt tälleen minuutin. Ei, mikään ei hytky. Kaikki on jumissa. Huvivero on ärsyttävä asia.
1: On, mutta jossain vaiheessa mä lupaan sulle, rakas ystäväinä, tulee ne veronpalautukset.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
7: On ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympäri.

0: Villa ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolöyken pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
6: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
11: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
12: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
13: Aito iskelmän arkiaamuissa. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
14: Joo, mä huomaan, että mä oon alkanut omaa äitini muistuttaa siinä, että oon tehnyt tällaista empiiristä tutkimusta, että Pohjois-Pohjanmaalla syntyneet ihmiset, niin kuin sinä ja minä, niin ei oikein osata silleen höllätä, ottaa rennosti, että jatkuvasti pitää niin kuin tehdä jotakin. Näissä viisastella tai sitten oikeasti tehdä jotain muuta.
15: Jotain järkevää.
14: Niin, sen takiahan siellä keitetään kahvia koko ajan, koska se on se hetki, kun sä otat rennosti.
13: Aito iskelmän aamut. Arkisin 6-10.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Me ollaan nyt tehty tätä meidän ohjelmaa tosta helmikuusta.
2: Tai tammikuun puolivälistä.
1: Oliko se näin?
2: Joo, kohta 10 kuukautta. Ja raskausaika.
1: Se on totta. Mm. Jännä, mitä sieltä syntyy. Mutta nyt ollaan huomattu, että tämä jotenkin tämmöinen niin kuin synkronoituminen on alkanut tapahtua pukeutumisen suhteen. Nimittäin aikaisemmin tällä viikolla tuossa naapurikanavan ohjelmapäällikkö katsoi meitä ja sanoi, että ai, teillä on tämmöinen värikoodi.
2: Joo.
1: Oltiin molemmat täysin mustissa vaatteissa.
2: Joo, ja tänä aamuna kun tulin töihin, Jenni oli tässä työpisteellä jo ennen mua, otin takin pois ja katsoimme toisiamme molemmilla farkkupaita.
1: Mm.
2: Eikä me keskustella todellakaan siitä, että mitä sä laitat huomenna töihin.
1: Ei.
2: Ja tämä synkronoituminen tämän pukeutumisen lisäksi on jo pidemmän aikaa näkynyt ja kuulunut silleen, että välillä kun toinen laittaa toiselle WhatsAppin jostain asiasta, niin toinen vastaa, että ei voi olla totta.
1: Jep.
2: Olin juuri kirjoittamassa tästä asiasta sulle viestiä.
1: Jep.
2: Tai kun ollaan täällä työpaikalla fyysisesti kasvokkain, toinen alkaa puhumaan jostain, niin toinen rupeaa kiljumaan tyyliin. Mä olin siis just sanomassa tuosta samasta. Että meidän niinku, tavallaan me luetaan, sekin on vähän pelottavaa, me tietyllä tavalla luetaan toistemme ajatuksia tietämättä toistemme ajatuksista.
1: Just näin ja ennakoidaan, että mitä tuleman pitää. Mä tuossa katsoin, että miten tämmöinen ylipäänsä on mahdollista ja tämähän on ihan tieteellinen juttu. Ei välttämättä tämä pukeutuminen, mutta ylipäänsä se, että sen kanssa, kenen kanssa sä vietät aikaa, niin sä alat synkronoitumaan. Mm. Esimerkiksi, jos puhutaan vaikka haukottelemisesta, niin jos sinä haukottelet, niin se on tutkittua, että minun kehossani syntyy sellaisia reaktioita, että kohta minäkin haukottelen. Ja tämä on myös eläinten ja ihmisten välinen yhteys.
2: Haukotus tarttuu, niin sitä sanotaan. Joo, ja sitten minkä takia, taas heitän kinnusta bussi alle puolisoani, mutta siis minkä takia tämä aina toimi parisuhteessa?
1: Niin, ei
2: mikä
1: yhtään.
2: Siinä on, että se äijä ei lue mun ajatuksia
1: niin,
2: aina. Mä niinku tajua.
1: Juuri näin, parisuhteessa tämmöinen synkronoituminen, niin sitä ei kyllä tapahtu.
2: Tai sitten ne on aikojen alusta irvailtu ihmisille, että kun niillä on jo samanlaiset tuulipuputkin, niin teikö onneksi olkoon, he on synkronoitunut.
1: Joo, niin on.
2: Samanlainen tuulipuku on merkki siitä, että parisuhteessa on kaikki todella hyvin.
1: Ehkä tämä kertoo Kinnun niin sitä, että me oltaisiin hyvä pari.
2: Nimenomaan. Tänään mennään kotiin. Hei, nyt mun olisi äitillä olisi uutisia.
1: Joo.
2: Meidän kaikki elämä muuttuu. Jenni muuttaa meille.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
7: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
8: Low battery. Find charging station.
9: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miksi?
19: No siksi. Se heijastin.
18: Mutku, ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
20: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
22: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
0: Aito iskelmä. Näin on.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä on kisan vuoro ja tänä aamuna meillä on pelaamassa. Siis meillä oli linjat aivan täynnä, mutta tänään onnekas pelaaja on Jenna. Hyvää huomenta, Jenna.
2: Huomenta.
3: Huomenta, Jenna. Laitatko radiota vähän pienemmälle? Tuntuu vähän kiertävän tuo ääni. Tämä on muuten sellainen asia, että mitä silloin itse kuuli 80-luvulla, kun eka kerran radiota alkoi kuuntelemaan, niin aina juontaja sanoi, että laitatko sitä radiota vähän pienemmälle? Vähän kiertävän.
1: Nyt on hyvä. Tosi hyvä. Mistä päin sä, Jenna, soitat?
2: Klaukkalasta.
1: Klaken tyttöjä, eli tästä ihan pääkaupunkiseudun huituvilta. Miten sun lokakuu on lähtenyt käyntiin nyt, kun sitä on ollut käynnissä se vajaa 8 tuntia?
2: No siis ihan hyvin tässä. Lapsen kanssa ollaan herätty päivään ja kotisiivouspäivä tänään.
1: Ai että.
3: Okei.
1: Onko sulla torstai aina siivouspäivä?
2: No ei, mun nyt mä ajattelin, että nyt tänään on siivous. Tänään mä heräsin semmoisella energialla, että...
3: Hyvää.
1: Arvostan, siis rakas. Ja mun mielestä torstai on niin kuin nerokas siivouspäivä, kun sitten ei tarvitse viikonloppuna enää restata siivoamisesta.
2: Nyt ollaan jo valmiita niin kuin viikonloppuna.
1: Niin, just niin.
3: Jenna, meillä on sulle 9 kysymystä. Jos kaikki vastaat oikein, voitat Aito Iskelman parkkikiekon yllätyspalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja yhteen kysymykseen saat käyttää... valttikorttia, jonka nimi on Kake Randelin. Eli jos vastausta et tiedä, niin Kake Randelin hyväksytään, mutta viimeiseen kysymykseen sitä ei saa käyttää.
2: Okei. Okay.
1: Ja AI-tuomari Olavi on meillä täällä. Katsotaan, miten hereillä tekoäly tänä aamuna, mutta lähdetään nyt pelaamaan, eikö niin?
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Jos kello näyttää 14.30, kuinka paljon aikaa on siihen, että kello on 18?
2: Kolme tuntia.
3: Jos sinulla on
2: kyllä... Tämä on liian vaikea.
3: Niin me katsottiin merkitsevästi Hannan kanssa toisiamme myös, että mikä helvetti se vastausta.
1: Ihan oikein, 3.5 tuntia, joo. Kyllä.
3: Jos sinulla on 10 karkkia ja annat niistä puolet pois, kuinka monta karkkia sinulle jää?
2: 5.
3: Kuinka monta nollaa on miljoonassa?
2: Apua. 6.
3: Aivan
1: hyvä.
3: Oikein.
2: Apua, mitä matikka kysymys. Mä oon herännyt,
1: ei tullut vielä laittaa. Läpäsit tosi. Ai, tuomari Olavi on nyt noiden kysymysten kanssa, että sillä on joku matemaattinen torstai teemapäivä tänään, mutta parkkikeko oot jo tienannut. Lähdetäänkö yllätyspalkintoa kohti?
2: Lähdetään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta silmää mehiläisellä on? 5 vai 8?
2: 8.
1: Sanot toinen.
2: 5.
3: Meidän täytyy tähän ottaa se Kake Randelin kortti. Ei me voida näin paljon helpottaa. Kake Randeli on siis käytetty.

0: Joo, tosiaan 5 silmä on Mehiläisellä. Mikä on Ruotsin pääkaupunki?
1: Tukholma.
0: Minkä värisen lätkän alle 18-vuotiaat autoilijat saavat tästä päivästä eteenpäin autoon?

0: missaat sen yllätyspalkinnon, mutta parkkikekon saat varmasti. Lähdetäänkö loppua kohti tavoittelemaan myös lahjakorttia?
1: Lähdetään.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä lehti lyhennetään kirjaimin HS?
1: Helsingin Sanomat.
3: Mikä eläin pystyy selviytymään erittäin pitkään ilman vettä ja se on sopeutunut aavikkoon?
1: Kameli.
3: Ja viimeinen kysymys. Kuinka monta korttia on tavallisessa pelikorttipakassa?
1: 52.
0: Onko?
3: Yes.
0: Come on, Jenna. Mä olisin vastannut tuohon aavikkokysymykseen sisilisko.
1: Mulla on leikannut, mulla vaan pyörii päästä aasi. Mä en tiedä, miksi mä oon leikannut sille vaan aasi.
0: Mutta Jenna, sä et ole aasi, sä voitit kaikki palkinnot. Onneksi olkoon. Voit ostaa vaikka sitten herkkuja sulle ja lapselle tuolla lahjakortilla tai mitä ikinä haluat. Ja nyt me toivotaan sulle älyttömän hyvää siivouspäivää. Pistä Aito Iskelmä volat kaakkoon ja hyvän musiikin tahtiin luutu viuhuma.
1: Todellakin. Kiitos paljon.
3: Yes, kiitos. Moi moi.
1: Moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Hei, tänään astuu voimaan nyt sitten tämä muutos alaikäisten kuljettajien elämään. Ja se on se, että heillä pitää olla tämmöinen keltavihreä tunnus siinä autossa. Jotta jokainen tiellä liikkuja näkee, että okei, tässä on nyt ihminen, jolla etuaivolohko ei ole vielä kehittynyt ja hän on saanut vastikään kortin. Mun mielestä tämä on tosi hyvä juttu. Tämä muistuttaa toivottavasti sellaisia autoilijoita, jotka osaa sen autoilun, että okei, nyt annetaan vähän tilaa ja ollaan varovaisempia. Mutta tässä on myös se toinen puoli. Muistatko silloin aikoinaan, kun oli 80 lätkä?
2: Se oli vähän sama asia, kun vasta oot saanut korttiin, niin laitettiin 80 lätkä. Sä et saanut ajaa myöskään yli 80.
1: Jep.
2: Sehän poistui se sääntö. Me ollaan

0: saatu kortit silloin, no mä sain 98 heti, kun täytin 18 ja samoihin aikoihin varmaan, mutta se oli just silloin ysärin lopussa poistunut se sääntö.
1: Joo, meillä ei ollut
0: niin,
1: sitä enää.
0: Niin.
1: Mutta muistan kyllä, että mun sisaruksilla, isommilla sisaruksilla se oli ja sehän oli vähän sitten monella sellaista, että pientä kiusaa piti tehdä niille, joilla oli se 80 lätkä. Piti vähän siinä liikennevalo, olikohan silloin liikennevalo?
0: Oli,
1: no,
0: oli.
1: Risteyksissä.
0: Ja purnata niitä, joo. Niitä kuskit purnas aina kanssa, että tässä on tämmöinen hidastelija tuossa
1: joo,
0: edessä.
1: Joo, mutta se oli hyvä puoli, että silloin pystyi sanomaan, että on nuori kuski, eikä ollut aina syy naisessa.
0: No
1: että nainen on tuossa edessä.
0: Niin.
1: Niin noissa risteyksissä tai liikennevaloissa niin piti vähän painaa sitä kaasua enemmän ja katsoa, että uskaltaako se poika sieltä lähteä, kun on 80 lätkä. Mm. Otetaan pieni kisa tässä. Mm. Et toivottavasti tässä ei tule tätä lieveilmiötä.
0: Joo, ja sitten mun mielestä ylipäänsäkin, niin kun miettii viimeisen parin vuodenkin uutisia siitä, miten nuoret kuskit on aivan hirveisiin onnettomuuksiin joutuneet esimerkiksi, niin musta se on tosi hyvä, että on tullut myös näitä kaikkia rajoitteita, että ei saa ajaa 12 jälkeen yöllä alaikäiset ja muuta, että se vähentäisi sitä semmoista yörallia.
1: Jep.
0: Ehkä sitä voisi tota sääntöä jatkaa ihan vähän pidemmällekin, vaikka silleen 2-5 asti, kunnes
1: niin.
0: Se etuotsalohko, aivolohko on kehittynyt, että niin kuin ei välttämättä tarvitsisi koskea pelkästään alaikäisiäkään. Meillä hankittiin se ajo-opetuslupa nyt meidän lukio ykkösluokkalaiselle ja Kinnunen opettaa. Mä oon kerran ollut kyydissä, niin kuin joskus kertonutkin, ja toisten en ole päässyt, koska olen ylimääräinen navigaattori, jota ei kaivata autoon, ja ohjekirja myöskin takapenkillä. Ja se on mennyt hirvittävän hyvin se opiskelu ja semmoista niin kuin lepposa rauhallisen tahti, että käydään ajotunneilla ja opetellaan niin kuin sitä teoriaa ja muuta, ja eikä mikään kiire sille kortille. Mutta se, mistä välillä joudun tälle opettajalle, eli puolisolle niin Kinnuselle antamaan vähän palautetta, niin silloin kun treenataan, niin pitää laittaa se valkoinen kolmio sinne auton perään. Niin Kinnunen unohtaa sen.
1: Ai, ja se on sullekin vai?
0: Eikä kun hän ajelee. Kun hän sitten ajelee motorilla 120,
1: niin
0: kun ei saisi ajaa, niin sillä on valkoinen kolmio siellä auton perässä. Välillä auto tyyttäilee, että nyt menee ajokoululaisella liian lujaa, kun se ei vaan muista ottaa sitä pois.
1: Niin, no se on semmoista. Ei se kato se etuaivolohko aikuisillakaan kehity niin, että muisti paranisi.
0: Lähemmäs 50-vuotiaana rupeaa jo surkastumaan.
1: Eli meneekö se niin, että se on niinku siinä 3-5 ja 50 välissä muutama vuosi, kun se on kehittynyt? Ja
0: 3-5-4-5, se on 10 hyvää vuotta ja sitten lähtee alamäkiin.
1: Ai, ai, ai.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo. Minkälaisia?
4: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule puu ilon.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Go-auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: K-marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä panda lakupalapussit. Plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään.

0: mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
3: särkynyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi Migrin päätöksen karkottaa elinkautisvanki Abshir Muje Somaliaan. Ilta-Sanomien saamien asiakirjojen mukaan Migri ei ollut selvittänyt riittävästi Muujen mahdollista suojelun tarvetta. Muje ja Perttu Pyynönen raiskasivat ja murhasivat toisen vangin Vantaan vankilan matkasellissä vuonna 2022. Molemmat tuomittiin murhasta ja törkeästä raiskauksesta elinkautiseen vankeuteen. Muuja tuli Suomeen lapsena perheen yhdistämisen perusteella. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on nimennyt Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän Sisuksi Lapin lennostossa Rovaniemellä. Kaksi ensimmäistä konetta on jo Suomessa ja kolmannen on määrä saapua loppusyksyn aikana. Suomi hankkii yhteensä 64 F-35-hävittäjää. Stubb arvioi hankinnan vahvistavan Suomen puolustuskykyä vuosikymmeniksi. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomen käytöstä poistuvia Hornet-hävittäjiä ei luovuteta Ukrainalle, sillä Suomi tarvitsee Hornetteja vielä vuosia F-35-kalustoon siirtymisen aikana. Hallitus haluaa helpottaa uusien ampumaratojen perustamista ja nykyisten ratojen toimintaa. Se antoi tänään eduskunnalle esityksen ampumaratalain ja ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Ampumaratojen lupa-asiat keskitettäisiin Poliisihallitukselle ja samalla hakemuksella käsiteltäisiin sekä turvallisuus- että ympäristöasiat. Sisäministeriön mukaan muutos vähentäisi hallinnollista työtä ja helpottaisi myös pienten ampumaratojen perustamista.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa Vianor.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Huomenna aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
6: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: seurakseni mun.
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
4: Sattuman kauppa.
1: Aito iskelmä.

0: Ante nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
6: Sattuman kauppa. Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
7: Aito iskelmän arkiaamuissa. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
8: Sitten valtaa pitävät kirjoittivat hänelle tämmöisen elinikäisen lapun, että menet mihin tahansa baariin, niin juomaa saat aina. No se lappu meni aina hukkaan ja lopulta hänelle tatuointiin se leima tähän kaulaan. Mm-hmm. Joten aina kun hän meni baariin, niin hän näpäytti sitä kanssa.
7: Aito iskelmän aamut. Arkisin 6-10.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
7: No mitä se muka auttaa?
6: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
7: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
8: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
2: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi Migrin päätöksen karkottaa elinkautisvanki Abshir Muje Somaliaan. Ilta-Sanomien saamien asiakirjojen mukaan Migri ei ollut selvittänyt riittävästi Muijen mahdollista suojelun tarvetta. Muje ja Perttu Pyynönen raiskasivat ja murhasivat toisen vangin Vantaan vankilan matkasellissa vuonna 2022. Molemmat tuomittiin murhasta ja törkeästä raiskauksesta elinkautiseen vankeuteen. Muje tuli Suomeen lapsena perheen yhdistämisen perusteella. Suomi on mukana NATO-maiden kokouksessa, johon useita muita keskeisiä liittolaisia ei ole kutsuttu. Politikon mukaan ulkopuolelle ovat jääneet muun muassa Britannia, Ranska ja Baltian maat. Kokouksen järjestelyissä keskeisessä roolissa on Yhdysvaltain puolustusministeriön politiikkapäällikkö Elbridge Colby. Diplomaatit ovat kyseenalaistaneet perusteet, joilla osallistujat on valittu. Lentoyhtiö Emirates aloitti tänään päivittäiset lennot Helsingin ja Dubain välillä. Reittiä lennetään Airbus A350 laajarunkokoneilla. Emiratesin maajohtajan Jonne Lehtioksan mukaan ensimmäinen Helsingistä lähtenyt lento ei ollut täynnä, mutta matkustajamäärä oli erittäin hyvällä tasolla. Yhtiö tavoittelee Suomesta sekä vapaa-ajan matkustajia että liikematkaajia.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa Vianor.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Huomenna aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
10: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
3: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
0: Aito iskelmä. Yeah.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Pikaisi vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
0: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
4: On ihan hirveä sana.
5: Ska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Eniten

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin
2: ootte. Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.

0: jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
0: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
0: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
0: Radio välittää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

0: kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.